Ostaš sama, čo je s tebou? Prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo. Máme tlakovú níž. Pýtaš sama, čo je s tebou? Prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo.

so mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra, máme tlakovú níž.

noc zapadá dážď, iba ja tu bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čo

ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete.

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro

0: Toto bola pesnička Mandy v podaní Marcela Palondera. Krásne dobré ráno všetkým. Začíname aktuálnymi správami. Bolo 7 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Polícia začína s výmenou kotercov pre služobné psy. Futbalisti Starej Ľubovne zostúpili z Monako Bedligy. Dnes bude prevažne polooblačno s teplotami do 25 stupňov. Príjemné ráno želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Polícia začína po 20 rokoch s výmenou kotercov pre služobné psy. Prvý prototyp nainštalovali na letisku Milana Rastislava Štefánika v Bratislave, kde bude umiestnených aj ďalších 5 nových kotercov. Ešte tento rok pribudnú nové koterce aj v ďalších 8 mestách. Služobné psy polícia využíva pri vyhľadávaní drog, výbušnín, zbraní aj pri pátraní po osobách. Nové koterce im majú zabezpečiť lepšie podmienky na oddych a regeneráciu. Slovenská pošta má vydávať cedlinovú pohľadnicu Slovenské motívy s natlačenou poštovou známkou priamo na adresnej strane. Pokračuje hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
3: Pohľadnicu tak stačí už len vypísať a odoslať cez klasickú poštovú schránku alebo integrovanú schránku v balíkoboxe. Ide o praktické riešenie bez nutnosti dokupovania známky či sledovania aktuálnych taríf.
2: Pohľadnice sú podľa pošty vydané v troch variantoch, a to s motívom Vysokých Tatier, Bratislavy a Košíc. Tisíce študentov protestovali v Nemecku proti možnému návratu povinnej vojenskej služby. Demonstrácie sa konali v desiatkách miest pri príležitosti výročia konca druhej svetovej vojny. Nemecko tento rok zaviedlo povinné odvody pre mladých mužov narodených po roku 2008. Ak armáda nezíska dostatok dobrovoľníkov, parlament môže rozhodnúť o obnovení povinnej vojenskej služby. A pokračujeme športom. Futbalisti Starej Ľubovne zostúpili z Monako Bedligy. Rozhodla o tom ich prehra v zápase predposledného kola druhej najvyššej súťaže na pôde Eška Slovan Bratislava B 1-5. Spíšiaci figurujú na poslednom mieste tabuľky, na konte majú 26 bodov a na 13. Považskú Bystricu strácajú 4. O ďalších dvoch zostupujúcich sa rozhodne až v záverečnom kole. Dnes bude prevažne polooblačno a ojedinele nám aj zaprší. Najvyššia denná teplota do 25, na severe a hore Hroní to bude okolo 20 stupňov. Zafúka nám aj severný vietor.
1: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 25%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava. Rádia Vlna.
2: 3 minúty po 7. Pozdravujeme vodičov na cesty. Nahlásili ste nám jeden radar a ten stretnete v Nitre na začiatku Chrenovskej v smere z Levickej. Na teraz to je od nás všetko. Akékoľvek ďalšie informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.
1: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 25%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava. Na vlne so Sorianou.
0: Krásne dobré ráno aj od nás z Rádia Vlna. To dnešné víkendové ideme tráviť spoločne, preto v skratke dnešný deň, sobota, 9. máj, Roland a Christopher. Toto sú dnešní meninoví páni, okolo ktorých sa to dnes rozhodne bude točiť, ale samozrejme aj okolo vás ostatných.
1: Počúvate Víkend na vlne.

Aj tak toto znelo v 80. rokoch. Všetkých vás pozdravujem. Verím, že si toto užívate od samého rána. A čo mám pre vás pripravené? No, skvelú hudbu, samozrejme, ale aj take

0: A už o chvíľu svoj priestor využije aj Sandra. Aby vám zaspievala Everlasting Love, tak máte sa na čo tešiť. Pekné ráno.
1: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenská pšeničná múka teraz len za 43 centov.
2: Bača, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty? To je značka Dobrá cena.
1: A slovenské chladené kuracie rezne 1 kg teraz za 5,49.
2: A táto? To je značka Mamičkine dobroty.
1: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 9. mája alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: To bolo krájanie chleba. Áno, takto počujú bežné zvuky deti s autizmom, ktoré sú hypersenzitívne. Škôlka a škola Auty Jozefská týmto deťom rozumie a otvára im dvere do nášho sveta. Staňte sa pravidelným darcom na www.auty.sk a pomôžte nám v tom pokračovať. Ďakujeme.

Kapela Queen a Love of My Life, toto sú hity overené časom. Priatelia, niekedy vyčkávame, kedy sa už oteplí, v týchto dňoch sa netrpezlivo čaká na výdatnejšie zrážky, nakoľko sa Slovensku úspešne vyhýbajú. Mám ale dobrú správu, budúci týždeň to vyzerá naozaj nádejne. Vo štvrtok a v piatok, keď sa ešte vrátim späť, počasie na Slovensku ovplyvňoval studený front, ktorý priniesol výraznejšie zrážky, ale teda nie na celom našom území. Najhoršie dopadlo západné a severozápadné Slovensko, kde nespadla ani kvapka v týchto dňoch. Víkend, ktorý aktuálne máme, bude v znamení stabilného počasia opäť bez zrážok, ale v pondelok sa to zlomí, teda malo by sa podľa aktuálnych predpovedí. V pondelok sa postupne na celom našom území očakáva vlna výrazných búrok a dažďa a teda do pondelkového večera by mohli na našom území spadnúť desiatky milimetrov zrážok. Týkať sa to bude prakticky celého Slovenska, takže tu nebude platiť, že iba nejaká časť bude šťastná. Studený front prinesie výraznú búrkovú činnosť, navyše sa k tomu pridá aj silnejší vietor, aby toho nebolo náhodou málo. V útorok by malo byť počasie oblačné a vyskytovať by sa mohli občasné prehánky, ale zatiaľ toto nie je úplne isté, môže sa ale ešte stať aj to, že by sa u nás vyskytli aj výdatnejšie zrážky. Pravdepodobnejšie je ale to, že sa to bude týkať skôr oblasti juhozápadnejšie od nášho územia. Napriek tomu počasie prinesie v pondelok a noc na útorok výdatné zrážky, to je viac ako isté. Do stredajšieho rána by malo zapršať na celom našom území a spadnúť by mohlo aj viac ako 40 mm zrážok. A to je už lepšia správa.

0: Verím, že ste takto v sobotu ráno v pohode. Mimochodom, počúvali ste dvojicu Stanislav Hložek a Peter Kotwald. Od hudby ale prejdeme k aktuálnemu dianiu, čo sa deje a čo je nové dnes pre vás, mapuje Valmíra. Máme pol v osmej, pripravené sú krátke správy. Muža, ktorý počas úteku pred políciou narazil do fontány v Petržalke, budú stíhať väzobne. Stredajší zásah sprevádzali aj varovné výstrely. V prípade dokázania viny mu hrozí až dvojročný trest. Nepál vydal rekordný počet povolení na výstup na Mount Everest. To vyvoláva obavy z veľkého náporu horolezcov na najvyššej hore sveta. Montreal s Jurajom Slavkovským vyhral nad Buffalom 5-1 a vyrovnal stal série na 1-1. Slavkovský nebodoval, nepripísal si ani žiadne body do štatistiky. Čaká nás prevažne polooblačný deň a ojedinele aj s dažďom. Najvyššia denná teplota do 25, na severe a hore hroní to bude okolo 20 stupňov. Zafúka nám aj severný vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Minútu po pol 8. poďme aj na slovenské cesty. Máme nahlásený jeden radar a ten stretnete v Bratislave na Lamačskej ceste smerom do mesta. Aktuálne to je od nás všetko. Akékoľvek ďalšie informácie môžete doplniť na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
1: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

Hard to say I'm sorry od kapely Chicago. Dá sa povedať, že touto skladbou urobili vo svojej kariére zvrat, stali sa kráľmi romantických balád a tento song ich doslova zachránil. Písal sa vtedy rok 1982, odvtedy si ho môžeme vychutnávať a s veľkou radosťou. Priatelia, inak víkendujete na vlne, dobre robíte, nebude núdza o perfektnú hudbu, dobrú náladu, no jednoducho ste v správnom čase na správnom mieste. Rádio.

0: za 2,19, Tami tatranské maslo 250 gramov len za euro 45 a plnotučná brinza Liptov 110 gramov len za euro 29. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila. Presvedčí vás o tom dezert Lind Lindor, rôzne druhy, 200 gramov len za 6,49 a Zipser šunka 100 gramov za 99 centov. Bila, v kvalite sa vyznáme. Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
2: Ja mám rád tú rozprávku Coco, kde vlastne, ak, áno, keď tam bude ešte jedno písmenko, môže to byť životopisný film, nie? Ale rozprávka Coco, že keď už tí ľudia, ktorí zostali žiť, nemyslia na toho zosnulého, tak on sa rozplynie aj na tom druhom svete. Čiže ja verím, že zostanem.
3: To sa prvýkrát v človeku niečo zlomí, keď ho na ulici malé dieťa pozdraví. Dobrý deň, Ujo.
2: To malé dieťa, ale taká už akože odrastená tínedžerka, hej, že mladá baba a povedie ti dobrý deň, ty chceš
3: povedať... Strýco.
2: Ty chceš povedať čauko. A ona povedať dobrý.
3: Strýco. Dnes je to presne 102 rokov, čo sa v Paríži začala v poradí 8. letná olympiáda a výnimočná bola tým, že na nej prvýkrát v histórii zapálili ten olympijský oheň. Priniesla ho štafeta bežcov z gréckej olympie a ja neverím, že nepodvádzali a že im aspoň raz po ceste nezasol.
2: Tiež sa mi to nechce zdať. Nechce sa mi to stať presne.
3: Ja by som ho už len z tej srandy schúchla.
2: Presne, by som bola práve.
3: Že chalani, aha.
2: Happy birthday to you. No. A viete, aká bola v minulosti obľúbená dovolenka Zlatokopky? Starec za more. Dnes už je to konkrétnejšie starec v Dubaji.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v pondelok ráno od 5. Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

Toto boli Bonnie M a Belfast. Priatelia, vedeli ste, že pohľad do vesmíru vás vytiahne z každodenného stresu? Jednoducho pri pohľade naň sa vo vašom tele znižuje stres a pomáha vám to aj vypnúť hlavu. Navyše, keď vidíte obrovský vesmír, tak aj vaše problémy sa zrazu zdajú menšie. A to je zlomok toho, koľko benefitov to má, keď sa na chvíľu zastavíte a pozriete sa tam hore na nočnú oblohu. No

toto leto budete mať veľa príležitostí vyskúšať to na vlastnej koži. Totiž najočakávanejšia astronomická udalosť roka nastane v noci z 12. na 13. augusta. Legendárne Perzeidy, známe aj ako slzy svätého Vavrinca, budú tento rok v špičkovej forme, takže určite si ich nenechajte ujsť. Na rozdiel od minulého roka nastane vrchol počas bezmesačnej noci a napočítať môžeme až 100 padajúcich hviezd za hodinu. Najväčšie divadlo začne už tradične po polnoci. No a v ďalšom ročnom období, teda na jeseň, bude možné pozorovať niekoľko zaujímavých úkazov, ako sú Orionidy 21. až 22. októbra, potom Tauridy a Leonidy. Tento rok uzavrie najproduktívnejší roj roka Geminidy 13. a 14. decembra. Ich frekvencia môže dosiahnuť ohromujúcich 120 meteorov za hodinu. To je naozaj veľké číslo. No a bodku za rokom dajú Ursidy presne 21. a 22. decembra počas zimného slnovratu. Mimochodom, aj počas týchto dní, ak počasie bude priať, máte možnosť toho na nočnej oblohe vidieť naozaj veľa. Počúvate Rádio

0: doslova vám rozprúdili krv v žilách chlapci z IMT Smile. Toto bola ich Nepoznám a my sa teraz ideme venovať aktuálnym správam. Bolo 8 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Oddelenie cudzineckej polície v Bratislave sa sťahuje na novú adresu. Montreal s Jurajom Slavkovským vyhral nad Buffalom. Dnes bude prevažne polooblačno s teplotami do 25 stupňov. Príjemné ráno želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Oddelenie cudzineckej polície v Bratislave sa sťahuje na novú adresu na Račianskej 62. Z toho dôvodu bude pracovisko pre verejnosť zatvorené od 11. do 17. mája. Klientom, ktorí mali v tomto období dohodnutý termín, polícia automaticky presunie návštevu na 26. mája. O zmene budú informovaní e-mailom. Od 18. mája bude cudzinecká polícia poskytovať všetky služby už výlučne v nových priestoroch na Račianskej ulici. Správa Tatranského národného parku upozorňuje návštevníkov na dočasnú uzáveru zelenoznačeného turistického chodníka. Podrobnosti spresnila hovorkyňa správy TANAPu Jarka Hlaváčová.
3: Od pondelka 11. mája bude platiť uzávera zelenoznačeného turistického chodníka vedúceho od Bílikovej chaty smerom k vodopádom Studeného potoka až k Grajnerovej chate. Dôvodom uzávery je oprava poškodeného červenoznačeného úseku Tatranskej magistrály medzi Hrebienkom a raz cestím nad Grajnerovou chatou.
2: Predpokladaná dĺžka uzávery na zelenej trase je podľa hovorkyne minimálne mesiac. Návštevníci môžu na presun využiť práve červenoznačený turistický chodník. Zároveň však upozorňujú, že tento úsek je miestami poškodený a rozpadnutý, preto návštevníkov vyzývajú na zvýšenú opatrnosť pri pohybe. Mount Everest zažíva rekordný záujem. Nepál vydal túto jar už 492 povolení na výstup, čo je najviac v histórii. Do štátnej pokladnice to prinieslo viac ako 7 miliónov dolárov. Najviac žiadosti prišlo z Číny, nasledovali USA a India. Odborníci upozorňujú, že vysoký počet horolezcov môže spôsobiť nebezpečné zápchy v tzv. Zóne smrti, kde je veľmi nízka koncentrácia kyslíka. A poďme na správu zo športu. Montreal s Jurajom Slavkovským vyhral nad Buffalom 5-1 a vyrovnal stav série na 1-1. Slavkovský nebodoval, nepripísal si ani žiadne body do štatistiky. Tretí zápas je na programe v pondelok 11. mája o 1 hodine v noci. Dnešok bude prevažne polooblačný, ojedinele nám môže aj sprchnúť. Najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov, na severe a hore hroní to bude od 15 do 20 stupňov. Zafúka nám aj severný vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: 3 minúty po 8. poďme aj na slovenské cesty. Radar stretnete na D1 za Voderadmi smerom na Trnavu. Od nás to je na teraz všetko, akékoľvek ďalšie informácie môžete doplniť na bezplatné číslo 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.
1: Víkend na vlne so Sorianou.
0: Krásne víkendové ráno všetkým, čo ste tu s nami. Romik sa ozval a poprosil ma, že by sa mu hodila nejaká pesnička, ktorá mu dodá energiu, keďže varí guláš pre kamarátov už od 6 rána, tak určite sa tu niečo pre teba nájde. Nech sa ti guláš podarí a nech kamarátom chutí a samozrejme aj tebe. No a pre vás ostatných 0908 704 704.
1: Počúvate

0: z vlny aj Wajaž Wajaž. Ak ste tento týždeň z útorka na stredu zmeškali vrchol meteorického roja Eta Aquaridy, tak nezúfajte. Na nočnej oblohe je stále vidieť padajúce hviezdy, aj keď je ich frekvencia nižšia ešte do 26. mája. Okrem toho pokojne upriamte svoj pohľad niekedy počas tohto mesiaca na planéty Venušu a Jupiter nad západným obzorom, ktoré potom koncom mesiaca čaká konjunkcia s mesiacom. Takže aj takýmto spôsobom sa dá uísť od každodenných povinností, trošku sa zamestnať inými vecami a prísť na pekné myšlienky. Tak nech je to pre vás všetkých dostatočne inšpirujúce.
1: Hity overené časom. Benzín, hybrid alebo elektrika. Nezmeškajte skvelé ceny na modely MG, navyše s bonusom až do 1400 eur. Množstvo asistenčných systémov, 7 rokov záruka a vaša istota u 21 predajných a servisných partnerov po celom Slovensku. Získajte viac z MG.

0: Toto bola skvelá Metalinda a Slnko nevychádza aj skladbu, ktorú vám ani predstavovať nemusím, pretože ju máte radi a veľmi dobre ju poznáte. Inak prišiel ideálny čas ukradnúť si priestor aj pre seba a možno sa počas svojej chvíľky započúvať aj do rozhovoru medzi Romanom Flebom Juhásom a Jurajom Čurným. Páni sa totiž v najnovšom podcaste Páni v hudbe venujú producentskej dvojici, ktorá sa zapísala do dejín nielen hudby. Ide o nadaných dôležitých producentov. Ich mená sú George Martin a Phil Spector. Spája ich asi len práca s Beatles a Beatlesákmi a ich osudy sú úplne rozdielne. Phil Spector ako autor jedného z najlepších hitov 60-tych rokov Be My Baby od Ronettes mal veľmi temnú stránku, počúvajte.
1: On mal 21-22 rokov, bol prvýkrát ženatý a vtedy objavil trojicu dievčat, to boli dve sestry, jedna sesternica, ktoré sa volali The Ronettes. A oni mali zhruba 19-20 rokov a on im napísal, myslím v roku 1963, pesničku Be My Baby. Mimochodom, podľa časopisu New Musical Express ide o najlepší song z éry 60-tych rokov a to len kvôli tomu, že tam bol použitý ten wall of sound. A proste tieto tri dievčiny s takým portorikánskym pôvodom, veľmi sympatické, nahrali ten single, ale hlavnou vokalistkou v tej kapele bola istá Veronika, ktorá absolútne padla do oka tomuto človeku. A tento chlapík požiadal o ruku, napísal im ten hit, lebo Be My Baby to je jeho pesnička, on im to produkoval, napísal a oni sa dostali na čelo hitparád po celom svete a on sa úplne zalúbil do tejto dievčiny, pre ňu napísal tú pesničku a ona sa v 20 rokoch stala jeho manželka. Ona v roku 1990 napísala knihu autobiografickú, ktorá sa volala Be My Baby s podtitulom, neviem, tam si to dobre, ale volalo sa to, že keď ma terorizoval, keď som nosila krátke sukne a keď som bola v šialenstve. A ona napísala celú tú knihu o tom, čo sa jej dialo a táto ženička, keď teda začala mať manželský vzťah s týmto chlapikom, tak tento týpek ju úplne izoloval. Pozor, vieš o tom, že napríklad, keď boli Beatles na turné v USA, tak Ronettes bola ich predkapela, ale tento chlapik kvôli tomu, že už žiarlil na tých štyroch sympatických Beatlesákov, tak zakázal, aby tá jeho žena tam vystupovala, tak tam dali inú spevačku a Ronettes vlastne vystupoval s inou hlavnou spevačkou, lebo túto zavrel doma. A on ju zavrel doma, že doslova.
0: Sú to silné veci. Z najnovšej časti podcastu Páni v hudbe sa dozviete aj to, ako Phil Spector dopadol, aj mnoho ďalšieho. Zaujímavé rozprávanie vás čaká. No a tento celý podcast nájdete na radiovlna.sk.

0: Toto boli 80. roky Cici Catch a Heartbreak Hotel z Rádia Vlna. Po polhodinke sa ideme venovať aktuálnemu dianiu. Na hodinách 8.30 máme pre vás krátky prehľad spravodajstva. Zvýšené riziko vzniku požiarov hasiči vyhlásili v 50 okresoch Slovenska. Zakazuje sa najmä používať otvorený plameň, vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, či zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Americké ministerstvo financií oznámilo sankcie voči 10 subjektom, ktoré sa podľa neho podieľali na obstarávaní zbraní a komponentov pre iránske programy dronov a rakiet. Medzi subjektmi, na ktoré sa opatrenia zameriavajú, sú aj čínske spoločnosti. Tenisovým turnajom v Ríme sa rozlúčil tretí nasadený Srb Novak Djokovic. Ten prekvapujúco nestačil na chorvátskeho kvalifikanta Dina Prižmiča. Prehral s ním 6-2, 2-6 a 4-6. Dnes bude prevažne polooblačno a ojedinele nám aj zaprší. Najvyššia denná teplota do 25, na severe a hore hroní okolo 20 stupňov. Zafúka nám aj severný vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Minútu po pol deviatej poďme na slovenské cesty. Tam máme radar v Bratislave na Hodonínskej smerom do mesta a namerajú vás aj na D1 za Voderadmi smerom na Trnavu. Aktuálne od nás všetko. Akékoľvek ďalšie informácie môžete doplniť na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: Skupina Tým a reklama na ticho z Rádia Vlna. Náš playlist obsahuje naozaj skvelé veci, tak počúvajte. Tanečná skladba Voláre. Aj toto si zahráme už čoskoro u nás na Vlne. Poteším vás aj skladbou Could You Be Loved? Hodí sa k víkendu a rovnako sa k nemu hodí aj Ain't No Sunshine.
1: Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away.
0: Takže pokojne dobíjajte baterky aj prostredníctvom hudby. Toto sú hity.

0: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
1: Oživte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane uzľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 8. do 10. mája a to v predajniach a aj online. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Metro vám opäť prináša víkendovú ponuku. Chladené bravčové plece bez kosti, balenie približne 5 kg, cena za kilo 3 eurá a 3 centy z DPH. A výhodne kúpite aj mrazené bravčové líčka Iberico, kilogramové balenie, cena za kilo 19 eur a 3 centy. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 10. mája alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne výhodné ceny.
3: Mami sú rôzne.
4: Chaotické.
3: Aj systematické.
4: Tiché.
5: Aj divoké.
3: Jedno však majú spoločné. Potešia ich darčeky zo srdca. 20% zľava na dámske aj pánske vône a Lego Botanicals od 7. do 10. mája. Miller Bratislava Avion a Trenčín City Park.

Žentour a proklínam, priatelia, musím sa s vami podeliť o vynimočného a inšpiratívneho študenta. To, čo dokázal, je naozaj úžasné. Spojil talent s vytrvalosťou, takže teraz počúvajte. Študent mal problém s koktaním, ale jeho čakal prejav počas promócie a zvládol to bravúrne, absolútne sa nevzdal. Práve naopak, považoval to za niečo, čo jednoducho zvládne. No a s pomocou svojich lektorov a spolužiakov cvičil prejav do rytmu niekoľkých chytľavých pesničiek, vrátane mnohých od Michaela Jacksona. Áno, mnohí ľudia s koktaním totiž zistili, že hudba môže minimalizovať dopad ochorenia zlepšením plynulosti a zdôrazňuje to aj Oscarový film The King's Speech, alebo teda Kráľová reč, a televízny dokument Education Yorkshire. Študent povedal, že jeho štúdium bolo hlboko obohacujúce a prinieslo mu nadšenie z toho, že môže skutočne ovplyvniť starostlivosť o pacientov. No a teda odolnosť, disciplína, toto všetko

0: Krásny víkend, toto je presne tá pesnička, ak sa niekde bavíte a už nevládzete, stále idete, pretože vás to jednoducho nepustí. Voláre z Rádia Vlna. Opäť sa ideme po polhodinke pozrieť na to, čo je nové, čo sa aktuálne okolo nás deje. Slovo má Valmíra.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Deň matiek patrí k najkrajším sviatkom roka. Spojené štáty uvalili sankcie na 10 subjektov. Dnes bude prevažne polooblačno s teplotami do 25 stupňov. Peknú sobotu želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Deň matiek patrí k najkrajším sviatkom roka. Je to poďakovanie za všetku lásku, starostlivosť a obetavosť, ktorú nám naše mami dávajú. Jeho korene siahajú až do starovekého Grécka a Talianska, kde ľudia uctievali bohyne materstva. Na Slovensku aj vo väčšine krajín sveta pripadá tento rok na zajtra, a teda na nedeľu 10. mája. V rôznych krajinách sveta má tento sviatok odlišnú podobu. V Japonsku dostávajú mami červené karafiáty, v Mexiku ich vítajú mariači kapely a vo Fínsku prezident oceňuje výnimočné matky štátnymi vyznamenaniami. Na Slovensku si deň matiek pripomíname najmä kvetmi, darčekmi a spoločnými chvíľami v kruhu rodiny. Národná diaľničná spoločnosť apeluje na vodičov, aby pri nehodách na diaľnici zachovali rozvahu a dbali najmä na bezpečnosť. V prípade mimoriadnej udalosti treba vozidlo odstaviť čo najbližšie ku krajnici a výstražný trojuholník umiestniť minimálne 100 metrov za auto. Diaľničiari odporúčajú obliecť si reflexnú vestu ešte vo vozidle a následne sa presunúť za vodidlá. Pomoc je možné privolať cez linku 112 alebo diaľničnú patrolu na čísle 0800 100 007. Spojené štáty uvalili sankcie na 10 subjektov. Tie sa podľa neho podieľali na obstarávaní zbraní a komponentov pre iránske programy dronov a rakiet. Medzi zasiahnutými sú aj spoločnosti z Číny, Bieloruska a Spojených arabských emirátov. Pokračujeme aj športom. Slovenský hokejový obranca Erik Černák neposilní slovenskú reprezentáciu na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Dôvodom sú zdravotné problémy. Našich hokejistov dnes čaká posledný prípravný zápas pred majstrovstvami sveta. V Spišskej Novej Vsi nastúpia od 16. proti Dánsku. Včera prehrali s týmto súperom 0-3. Čaká nás prevažne polooblačný deň a ojedinele aj s dažďom. Najvyššia denná teplota do 25, na severe a hore hroní okolo 20. Zafúka nám aj severný vietor.
2: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 25%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
1: Rádia Vlna. 3 minúty po 9. pozdravujeme aj vodičov na cesty. Radar stretnete v Bratislave na Hodonínskej smerom do mesta, tak si tam postrážte rýchlosť. Z cesty na teraz všetko, ale akékoľvek ďalšie informácie volajte na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
2: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 25%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
3: Víkend na vlne so Sorianou.
0: A víkend samozrejme pokračuje aj krátko po 9. Tak vás všetkých pozdravujem, želám vám krásnu sobotu, opäť pozdravujem meninových Rolandov a Kristoferov, páni, všetko najlepšie. Ak máte týchto pánov vo svojom okolí alebo v rodine, tak sa mi ozvite a pozdravte ich. 0908 704 704, bude na to priestor aj v tejto hodinke.

0: 12 minút po 9. Toto bolo Územie zázrakov od Mariky Gombitovej. Víkend, nevíkend, niekde sa pracuje, ako aj u nás na vlne. Ale teda pozdravím Zdenku, zahrám jej niečo k práci, lebo že autička čakajú na umytie. Tak krásnu sobotu tebe aj tvojim kolegom. A zatiaľ svoj víkend hodnotí Ivan na výbornú. Aktívne ráno, aktívny celý deň. Pozdravuje všetkých, ktorí dnes nemusia pracovať ako on a môžu si vychutnať voľno do sýtosti. 0908 704 704, na tomto čísle mi nechajte svoj odkaz alebo želanie a inšpirovať sa pokojne môžete s Denkou aj Ivanom.
1: Počúvate Víkend na vlne so Sorianou.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz čučoriedky 300 gramov len za 2,99, tuniak Calvo viac druhov len za 3,69 a Ariel prací prostriedok viac druhov len za 13,59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Horúca voda v jacuzzi pomáha znížiť stres. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým šetríte na dôchodok a nemusíte sa obávať dôchodkového veku. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
4: Slovenský nákupný týždeň v Designer Outlet Pandor. Od 4. do 9. mája ušetri ďalších 10% na tvojich obľúbených dizajnerských značkách. Ako Karl Lagerfeld, Adidas, New Balance a mnohých ďalších. A zaži nezabudnutelné nákupné dobrodružstvo v Designer Outlet Pandor. Len 30 minút od Bratislavy. Viac informácií o

0: kapela Bonnie Tyler, It's a Heartache z Rádia Vlna. Priatelia, hovorí sa o ňom veľa, no dôležité je, aby sme si ho aj dopriali. Práve o ňom bude reč v jednej z našich pravidelných víkendových relácií.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Základom fungovania je dobrý spánok. Práve ten som mala na mysli. Platí, že v noci niekedy nevieme zaspať, za to za volantom príde aj na pravé poludnie. O problémoch so zaspávaním sa budeme rozprávať práve na pravé poludnie v Talkshow na vlne. Didiana tentoraz vyspovedá neurogenetika a doktoranta na Viedenskej univerzite Tomáša Eichlera. Zisťovať bude, ako sa spí spánkovému vedcovi, na čo by mali staviť muži, aby sa im lepšie spalo, ale preberie samozrejme aj ženské témy.
2: Platí, že menopauza je tiež riadny kazič spánku, vraj aj tejto téme si sa v rámci svojho výskumu venoval a výsledky plánuješ zverejniť knižne.
3: Tú knihu práve editujeme, ja sa tam téme menopauza venujem kvôli tomu, že samozrejme mnohé perimenopauzálne ženy prišli za mnou s tým, že buď nemohli spať kvôli návalom tepla alebo z iných dôvodov a pointa je, že je to také málo preskúmané a ja vychádzam aj zo zistení gynekologičky Sarah Gottfried, ktorá aj v knihe Hormon Cure, aj Autoimmune Cure, ktoré vyšli pred 2 rokmi, ukazuje, že sú rôzne spôsoby manažovania stresu alebo riešenia tohoto, že ona ukázala, že sú rôzne typy ľudí, rôzne typy žien a každej zaberá niečo iné, že to nie je jedno univerzálne riešenie.
4: No veď toto, to je jak so vzťahom. Milión vzťahov, milión problémov.
3: Áno.
4: No, milión žien, 2 milióny problémov.
3: Tak ja sa v tej knihe tomu venujem tak, že aby to bolo čo najjednoduchšie, aby človek videl, že aké sú možnosti, že má na výber a že tam nie je jeden univerzálny všeliek.
4: A tak daj jeden aspoň. Najuniverzálnejší.
3: Skúsme niečo jednoduché, že zoberieš si z mrazničky mrazenú zeleninu alebo ploskú fľašu od šampóna si zmrazíš a cez utierku si to priložíš pod pravé rebro na pečeň alebo nejaké iné studené obklady.
4: No mám také naučí, také vankušiky, nech nemám kruhy.
3: To je jedna vec. Druhá vec, že akýmkoľvek spôsobom si vieš manažovať stres, je dobré, aby si si ho manažovala.
0: A viac nie len o červoch, na ktorých host Talkshow na vlne skúmal spánok, sa dozviete zajtra po 12. Didiana privíta neurogenetika Tomáša Eichlera.
1: Počúvajte Talkshow na vlne s Didianou každú nedeľu po 12.

0: Boys a Summertime Love, Sabrina z Rádia Vlna, tesne pred pol desiatou. Všetkým vám želám krásne víkendové dopoludnie. Verím, že si ho užívate na spoločnej vlne spolu so mnou. No a už opäť po pol hodinke sú pripravené krátke správy s aktuálnymi informáciami, tak s nami zostaňte a dozviete sa viac.
1: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
0: Minútu po pol desiatej sú pripravené krátke správy. Veterinári z Nových Zámkov a Komárna zhabali žene 7 psov, ktoré chovala v nevyhovujúcich podmienkach v Maringotke. Zvieratá žili medzi odpadkami bez základnej starostlivosti, neboli očipované ani zaočkované proti besnote. Slováka osúdili v USA na 16,5 roka za prevádzku ilegálneho trhoviska na Darknete. 33-ročný muž podľa prokuratúry v rokoch 2021 až 2023 sprostredkoval tisícky transakcií, v rámci ktorých sa ponúkali drogy, odsudzené finančné údaje či falošné doklady a peniaze. Futbalisti Borussia Dortmund vyhrali v dueli predposledného kola nemeckej Bundesligy doma nad Eintrachtom Frankfurt 3-2. Získali tak definitívu konečnej druhej priečky v tabuľke. Dnes bude prevažne polooblačno a ojedinele aj zaprší. Najvyššia denná teplota do 25, na severe a hore hroní okolo 20 stupňov. Zafúka nám aj severný vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Dve minúty po pol desiatej pridávame aktuálne informácie z našich ciest. Radar máme na D1 pri Trenčine smerom na Dubnicu nad Váhom. Akékoľvek ďalšie informácie môžete doplniť na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
1: Hity overené časom.

0: Keď spieva Roy Orbison, tak to sa na chvíľu zastaví svet. Toto bola pesnička s názvom California Blue a ponúkla som vám ju aj z Rádia Vlna o 9:43 minúte. A toto je už skladba, ktorá sa nachádza v našom playliste v ďalšej polhodinke a teda do 10:00 si s tým máme zahrať aj Chumbawamba. Spievať bude aj Leo Sayer. Presne túto a roztočí to tu DJ Bobo. Verím, že sa vám tento náhľad páči. Samozrejme, hity overené časom, bude ich tu naozaj veľmi veľa, aj po 10:00, ale zatiaľ nepredbiehajme čas. Do 10:00 tieto aj ďalšie skladby, tak si ich vychutnajte.
1: Seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.
2: Je smart uzavrieť si komplexné poistenie auta pred tým, ako zaznie... Aha, zákruta! Poistenie Auto Duo od ČSOB v sebe spája výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
3: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, pracovná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
4: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v Lidli vybrané oriešky Alesto so zľavou až do 25% z Lidl Plus. Bravčová krkovička v celku bez kosti od 2,60 za kilogram pri kúpe od 2 kilogramov. A slovenské víno Platinum iba 2 eurá pri kúpe 3 plus 3 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Medzi najobľúbenejšie balkónové kvety patria muškáty. Ozdobte svoje okná či terasu pestrými farbami tejto kvetiny a príďte si vybrať k nám do odborného centra Bauhaus. Vyberať môžete z rôznych veľkostí a farieb, variantov previsnutých i vzpriamených. Bauhaus, keď sa to má podariť.
1: Rádio Vlna.

Toto bol Leo Sayer, When I Need You. Inak po obede možno máte chuť na čokoládu, ku káve si dáte keksík a niečo malé si doprajete aj večer k telke. Ak sa pýtate, či je to zlozvyk, tak nie a možno ani slabá vôľa. Na prvú by mohlo ísť o tú spomínanú slabú vôľu, no to, že túžite po sladkom, môže signalizovať úplne niečo iné. Napríklad vyčerpanie, stres, aj hormonálne zmeny. No a jedným z hlavných

0: Dôvodov je práve nedostatok energie. Keď si to rozmeníme na drobné, tak možno sa v tom aj nájdete. Vynechávame raňajky, obed riešime narýchlo, večer sa snažíme dohnať celý deň, no a výsledkom je kolísanie hladiny cukru v krvi. Keď klesne, telo hľadá najrýchlejší zdroj energie a tým je práve cukor, v skratke povedané. Takže významnú úlohu v tomto okrem toho zohráva aj psychika, stres, tlak v práci, osobné problémy. Toto všetko má priamy vplyv na to, čo jeme. Raz aj Cameron Diaz povedala, že sme to, čo jeme. Ak ste to, čo ste jedli na raňajky, tak čo by ste boli? No, záver je jednoducho taký, aby sme počúvali svoje telo, nie sa sladkého vzdať, že navždy, ale možno zmeniť návyky. A základom je pravidelná strava, pitný režim, dostatok spánku a takisto schopnosť pracovať so stresom. No a v neposlednom rade pohyb a potom aj zaslúžený oddych.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Hej, takéto skvelé a možno aj tanečné hity overené časom si hráme u nás na vlne a hudbu striedame aj s aktuálnymi informáciami. Teraz je na ne ten správny čas. Bolo 10 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Hasiči vyhlásili zvýšené riziko vzniku požiarov už v 50 okresoch Slovenska. Futbalisti Borussia Dortmund vyhrali v dueli predposledného kola nemeckej Bundesligy. Dnes bude prevažne polooblačno s teplotami do 25 stupňov. Peknú sobotu želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Hasiči vyhlásili zvýšené riziko vzniku požiarov už v 50 okresoch Slovenska. Dôvodom je pretrvávajúce sucho a vysoké teploty, ktoré zvyšujú nebezpečenstvo vzniku a šírenia ohňa. V tomto období je zakázané používať otvorený oheň, vypaľovať trávu či zakladať ohne na miestach, kde by sa mohli nekontrolovane rozšíriť. Hasiči preto vyzývajú verejnosť na maximálnu opatrnosť pri pohybe v prírode. Polícia začína po 20 rokoch s výmenou kotercov pre služobné psy. Prvý prototyp nainštalovali na letisku Milana Rastislava Štefánika v Bratislave, kde bude umiestnených aj ďalších 5 nových kotercov. Ešte tento rok pribudnú nové koterce aj v ďalších mestách, konkrétne v 8. Služobné psy polícia využíva pri vyhľadávaní drog, výbušnín, zbraní a pri pátraní po osobách. Nové koterce im majú zabezpečiť lepšie podmienky na oddych a regeneráciu. Tisíce študentov protestovali v Nemecku proti možnému návratu povinnej vojenskej služby. Demonstrácie sa konali v desiatkách miest pri príležitosti výročia konca druhej svetovej vojny. Nemecko tento rok zaviedlo povinné odvody pre malých mladých mužov narodených po roku 2008. Ak armáda nezíska dostatok dobrovoľníkov, parlament môže rozhodnúť o obnovení povinnej vojenskej služby. A pokračujeme aj športom. Futbalisti Borussia Dortmund vyhrali v dueli predposledného kola nemeckej Bundesligy nad Eintrachtom Frankfurt 3-2. Získali tak definitívu konečnej druhej priečky v tabuľke. Už istým majstrom je Bayern Mníchov. Frankfurt nevyhral 4 zápasy v sérii a zostal na 8. priečke o bod za Freiburgom. Ten drží poslednú pozíciu do európskych pohárov. Čaká nás prevažne polooblačný deň a ojedinelé s dažďom. Najvyššia denná teplota do 25, na severe a hore hroní okolo 20. Zafúka nám aj severný vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: 3 minúty po 10. poďme aj na slovenské cesty. Začíname nehodou, tu máme nahlásenú vo Zvolene pri železničnej stanici smerom do centra, havaroval tam autobus, dávajte si veľký pozor. V kolone si postojte na výjazde z Martina smerom na Vrútky, počkajte si tam 10 minút a radar máme na D1 pri Trenčine smerom na Dubnicu nad Váhom. Od nás to je všetko, ale akékoľvek ďalšie informácie viete doplniť na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
1: Na vlne so Sorianou.
0: Otvárame ďalšiu našu spoločnú hodinku, sú 3 minúty po 10, tak verím, že si aj ďalšie minúty maximálne užijeme naplno na spoločnej vlne so skvelou hudbou, aktuálnymi informáciami a samozrejme aj s dobrou náladou.
1: Počúvate Víkend na vlne so Sorianou.

0: Lenka Filipová, Karel Zík v spoločnej skladbe Mosty. Hity overené časom vám hrám, aby vám dobre bolo a bude niektorým aj lepšie vďaka odkazom, ktoré teraz niektorým pošlem. Zuzka chce so svojím synom Benom pozdraviť jej manžela Rolanda, k meninám ti želajú všetko len to najlepšie a pred malou chvíľou som sa dozvedela, že Katka má dnes v Petržalke rozlúčku so Slobodou, ozvala sa mi tvoja kamarátka a že všetkým dievčatám do partie odkazuje, že to bude poriadna žúrka. Nepochybujem o tom, poriadne sa na ňu pripravte a samozrejme aj si ju užite.
1: Počúvate Víkend na vlne so Sorianou Hádenovou.
2: Priprav sa na Allegro Smart týždne. Festival ultrazliav až do 50%. Už od pondelka objavuj na Allegro tisíce značkových produktov za výhodné ceny. Ak nemáš Allegro Smart, vyskúšaj si ho zadarmo. Keď niečo, tak Allegro.
3: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláček, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
4: Pivo Gambrinus, desiatku, pol litra len za 39 centov, Nanuk Magnum 2 druhy za euro 19 a slovenskú minerálku Budiš, jemne perlivú, 1,5 litra za skvelú cenu 39 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 13. mája.
3: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup. Poďme na nákup.
4: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: 10 hodín 23 minút. Máme tu víkend a k víkendu patrí čo? No nejaký dobrý výlet.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: A toto je môj dnešný tip pre vás. 7,5-metrová socha Janošíka vám udrie do očí hneď po príjazde do dediny. Je z nerezu, nehrdzavie a od roku 1988 zdobí obec jeho rodiska, teda Terchovú. Prosto našim národným hrdinom je zbojník a nie len po jeho stopách sa dnes vyberieme. V pokračovaní výletu na vlne z Terchovej nám dajú tipy na výlet Didiana a Marian Bardiovský.
2: Nachádzame sa vlastne nad kopcom, nad Terchovou a voláme to Terchov srdce. Tento kopec je taký dosť aj známy, pretože jedna z najznámejších filmových scenérií bolo vešanie Janošika a tu vlastne stala prvá šibenica, na ktorej bol Janošik obesený vo filme. Reálne to bolo v Liptovskom Mikuláši. No a okrem toho, teda, že tu máme teda tú krásnu 30-metrovú rozhľadňu, ktoré teda krásny výhľad, je celoročne sprístupnená, takže môžete sem prísť aj v noci, cez deň. Ak sem vybehnete a budete trošku zadýchčaní, tak máme tu samozrejme nejaké občerstvenie pre vás nachystané. No a je to taktiež z takých najznámejších a najnavštevovanejších turistických atrakcií v Terchovej, pretože aj keď je na horách ešte škaredo, tak sem ľudia určite vybehnú, aby si pozreli tú Terchovú a tie hory z hora. No a okrem toho tu máme ešte také zrekonštruované bunkre z druhej svetovej vojny, ktoré tu využívala nemecká armáda. Takto strážili prístupové cesty do Žiliny, ktoré šli od Oravy a z východu.
3: A máte tu aj takú fotogenickú vec, ste postavili
2: áno,
3: srdce.
2: Áno, postavíme srdiečko drevené, takže zozadu s krásnou panorámou malého aj veľkého Rosuca, takže tu sa môžete pekne odfotiť, byť v srdiečku, byť na srdiečku, v srdiečku a mať to v srdci.
3: Tak ideme hore sa pozrieť?
2: Ideme sa hore pozrieť.
3: Dobre, poďme.
2: Rozhľadňa má vlastne 30 metrov. Neviem presne, že prečo práve 30 metrov, ja usudzujem z toho, aby to aspoň tak vo vlačiku rozprávame, že pretože pôvodná socha, ktorú uvidíme, ktorá meria 7,5 metra, mala meria 30 metrov. Pán Kulich ako prvú sochu navrhol 30-metrovú sochu Janošika. Dokonca na YouTube je aj video, kde akurát montujú alebo konštruujú vlastne tvár. No ale potom z nejakých dôvodov sa toho upustilo a postavilo sa teda tá menšia verzia.
0: Viac kopcovitej parády nájdete 25 kilometrov od Žiliny v Terchovej. Povieme si o nej na dnešnom výlete na vlne s Marianom z miestneho turistického centra. Tak si to nenechajte uísť.

0: pokojne ste si mohli zaspievať. Hráli sme Kličkovanou. Toto bol Dalibor Janda a Prototyp. Aktuálny čas 10.29. A možno stačí raz zažiť, ako o tom stokrát počuť.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko. Rádia Vlna, super.
1: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro.

0: nalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
1: 10 hodín 29 minút je aktuálny čas, začínajú sa krátke správy. Príspevok na zuby patril minulý rok medzi najvyužívanejšie benefity zdravotných poisťovní. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni oň požiadalo viac ako 246 tisíc poistencov, v dôvere ho využilo takmer 208 tisíc ľudí. Nepal vydal rekordný počet povolení na výstup na Mount Everest. To vyvoláva obavy z veľkého náporu horolezcov na najvyššej hore sveta. Montreal s Jurajom Slavkovským vyhral nad Buffalom 5-1 a vyrovnal stav série na 1-1. Slavkovský nebodoval, nepripísal si ani žiadne body do štatistiky. Sobota bude prevažne polooblačná a ojedinelá aj s dažďom. Najvyššia denná teplota do 25, na severe a hore hroní okolo 20 stupňov. Zafúka nám aj severný vietor.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 10.30 je aktuálny čas, pozdravujeme aj vodičov na cesty. Radary stretnete na R1 pri Nitre smerom na Dolnú Stredu a namerajú vás aj na výjazde z Handlovej smerom na Prievidzu. Tam to berú obojsmerne. Od nás je to všetko, ale akékoľvek ďalšie informácie z ciest môžete volať na bezplatné číslo 0800 800 200. Ďakujeme a prajme vám šťastnú cestu.
0: Hity overené časom.

0: Český hitmaker Michal David, ktorý spieva v pesničke Pár přátel, tak sa aj skladba volá. Je to o hodnote vašich priateľov. Netreba ich mať kvantum, ale pár. Naozaj pár, ktorí stoja za to. Verím, že je to aj váš prípad. Pozdravujem, želám krásny víkend a pripomínam, že číslo do štúdia Rádia Vlna je stále k dispozícii 0908 704 704.
1: To je už za rohom. Pripravte sa na teplé počasie a dni strávené vonku. S našim širokým výberom záhradného nábytku a doplnkov si letné chvíle užijete naplno. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Sezóna karavanov je tu. Pripravte sa na ňu s Autoelektro Novosedlík. Nenechajte sa prekvapiť pokazeným kúrením či klimatizáciou. Firma s 30-ročnými skúsenosťami zabezpečí záručný aj pozáručný servis značiek Alde, Truma, Dometic, Webasto a Eberspecher. Autoelektro Novosedlík to sú aj plynové revízie a tiež montáž doplnkov pre karavany, solárne systémy, litiové batérie aj vzduchové prúženie. Autoelektro Novosedlík na Vajnorskej v Bratislave. Novosedlík.sk.
3: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
4: Mami sú rôzne.
5: Chaotické.
4: Aj systematické.
5: Tiché.
6: Aj divoké.
4: Jedno však majú spoločné. Potešia ich darčeky zo srdca. 20% zľava na dámske aj pánske vône a Lego Botanicals od 7. do 10. mája. Miller Bratislava Avion a Trenčín City Park.

0: s knihou.
1: Dnes mám pre vás silný príbeh od slovenskej autorky. Dotkne sa vás, zasiahne vás, prinúti uvažovať napríklad aj nad tým, či sa dá láskou v detstve k svojim deťom predísť všetkým tým neskorším problémom. Vlasta Hochelová napísala generačný román o adopcii, rodičovstve, hľadaní identity a dôsledkoch rozhodnutí. Román Volali ma Giri si prečítal aj náš Milan Buno a priblíži nám ho teraz viac.
2: Na prvý pohľad ide o príbeh mladého muža Miša, adoptívneho syna, ktorý sa ako dospelý ocitne v španielskom väzení. Obvinili ho z ublíženia na zdraví a čakajú ho roky za mrežami. No v skutočnosti je táto kniha o mnoho viac. Píše odtiaľ listy svojej mame a vykresľuje väzenské pomery, problémy, ktoré tam má, spomína na dávne časy. Postupne sa dozvedáme, ako problémy s jeho výchovou, ťažkosti, do ktorých sa už v detstve, ale najmä v puberte, ustavične zamotával, poznačili život celej rodiny i manželstvo a adoptívnych rodičov Kláry a Karola. Jednou z najväčších predností knihy je forma rozprávania. Listy pôsobia súrovo, úprimne a miestami až bolestne. Mišo nie je svetec, ale ani monštrum. Je to človek, ktorý robil chyby, impulzívne reagoval, zamotával sa do problémov, no zároveň si uvedomuje následky. No a vďaka týmto spomienkam na detstvo nechýba ani silné spoločenské pozadie. Vlasta Hochelová.
3: Práve cez tieto motívy vstupuje do románového diania aj spoločenské pozadie, atmosféra konca 90. rokov a začiatku nového milénia. Ako vieme, divoké 90-ky boli na Slovensku a teda aj v nekonkretizovanom meste, kde vyrastal mladiství Giri, poznačené extrémizmom a nekontrolovaným prílevom drog. Aj táto téma sa týka postavy môjho komplikovaného hrdinu.
2: Veľkou témou románu je identita. Adoptované dieťa často hľadá odpovede na otázky, ktoré iní riešiť nemusia. Kto som, po kom som a kam patrím? Časť deja sa odohráva v Španielsku, no nečakajte slnko, pláže, ani dovolenkovú romantiku. Hochelová využíva prostredie väznice a cudzej krajiny ako priestor odsudzenia. Volali ma Giri ponúka silnú psychológiu postav, autentický jazyk a schopnosť vyvolať diskusiu. Po dočítaní si možno budete klásť otázky, kto vlastne zlyhal? Syn? Rodičia? Spoločnosť? Alebo to bola náhoda? Je to skvelý slovenský román bez pózy, surový, inteligentný a emocionálne pravdivý.
0: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 9:00 alebo v podcastoch na radiovlna.sk.

0: Nezabudnutelný Miroš Birka, Múr našich lások. Stihli sme si ho zahrať tesne pred 11. hodinou. V tejto chvíli sú už pripravené ďalšie aktuálne správy s aktuálnym dianím, tak aby ste boli v obraze. Zostaňte s nami aj ďalej a dozviete sa viac.
1: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna. Vlna. Mať reklamu v Rádiu Vlna je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
2: Dobrý deň, som Vierka Ondrik.

0: si vďaka tomuto spojeniu vytvorili emočnú väzbu k našej spoločnosti a aj vďaka Rádiu Vlna ju vnímajú ako dôveryhodnú.
1: Úspech hovorí sám za seba. Takže vaša ďalšia kampaň v Rádiu Vlna? Tá musí byť z Rádio Group. www.radiogroup.sk.
2: Polo 11 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Príspevok na zuby patril minulý rok medzi najvyužívanejšie benefity zdravotných poisťovní. Montreal s Jurajom Slavkovským vyhral nad Buffalom. Dnes nás čaká prevažne polooblačný deň s teplotami do 25 stupňov. Peknú sobotu želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Príspevok na zuby patril minulý rok medzi najvyužívanejšie benefity zdravotných poisťovní. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni požiadalo viac ako 246 tisíc poistencov, v dôvere ho využilo takmer 208 tisíc ľudí. Poisťovne zubné benefity obnovili na jar minulého roka po ich predchádzajúcom zrušení. V Unión zdravotnej poisťovni sú opäť dostupné od začiatku tohto roka. Deň matiek patrí k najkrajším sviatkom roka a je poďakovaním všetkým mamám za ich lásku, starostlivosť a obetavosť. Jeho korene siahajú až do starovekého Grécka a Talianska, kde ľudia uctievali bohyne materstva. Na Slovensku aj vo väčšine krajín sveta pripadá na zajtra, a teda na nedeľu 10. mája. V rôznych krajinách sveta má tento sviatok odlišnú podobu. V Japonsku dostávajú mami červené karafiáty, v Mexiku ich vítajú mariači kapely a vo Fínsku prezident oceňuje výnimočné matky štátnymi vyznamenaniami. Na Slovensku si deň matiek pripomíname najmä kvetmi, darčekmi a spoločnými chvíľami v kruhu rodiny. Mount Everest zažíva rekordný záujem. Nepál vydal túto jar už 492 povolení na výstup, čo je najviac v histórii. Do štátnej pokladnice to prinieslo viac ako 7 miliónov dolárov. Najviac žiadosti prišlo z Číny, nasledovali USA a India. Odborníci upozorňujú, že vysoký počet horolezcov môže spôsobiť nebezpečné zápchy v tzv. Zóne smrti, kde je veľmi nízka koncentrácia kyslíka. A poďme na športovú správu. Montreal s Jurajom Slavkovským vyhral nad Buffalom 5-1 a vyrovnal stav série na 1-1. Slavkovský nebodoval, nepripísal si ani žiadne body do štatistiky. Tretí zápas je na programe v pondelok 11. mája o 1 hodine v noci. V ďalšej sérii Vegas vyhrali nad Anaheimom 6-2 a vedú v sérii 2-1 na zápasy. Ďalší zápas je na programe v pondelok o 3:30 ráno. Čaká nás prevažne polooblačný deň, ojedinele aj zaprší. Najvyššia denná teplota do 25, na severe a hore Hroní to bude okolo 20. Zafúka nám aj severný vietor.
1: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 25%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
3: Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: 3 minúty po 11. pozdravujeme aj vodičov na cesty. Radar máme nahlásený na R1 pri Nitre smerom na Dolnú Stredu a namerať vás môžu aj na výjazde z Handlovej smerom na Prívidzu, tam to berú obojsmerne. Cieste to od nás všetko, ale ak máte akékoľvek ďalšie informácie, môžete nás doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
1: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 25%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
3: Víkend na vlne so Sorianou.
4: Víkend to sú oslavy, výlety, možno pre niektorých aj práca, napríklad aj pre mňa, ale to vôbec nevadí. V každom prípade si víkend užívame maximálne naplno aj na spoločnej vlne. A prišla mi taká informácia, že dnes 50-ku oslavuje Daniel, všetko najlepšie mu želá Janka, tak užite si aj oslavu, pokiaľ ju dnes máte. Všetko najlepšie, hlavne nech si zdravý, šťastný a spokojný so svojou rodinkou. No a my pokračujeme krátko po 11. ďalej.
3: Počuť.

0: 0908 704 704 je číslo, ktoré využívate, ktoré máte stále k dispozícii. Toto bol Falco, Rock Me Amadeus, no a Maggie mi napísala, že práve vďaka mne nezabudla na svojho kolegu, ktorý má dnes meniny, volá sa Roland, že je to kolega, ktorý má stále vyleštené hlakovky na nohách, je ako chodiaca parfuméria, na chlapa má až neobvyklý poriadok v aute, ale strašné teplo v kancelárii a odkazuje ti, že by si to kúrenie mohol stiahnuť. I keď ja chápem, že keď je človeku zima, napríklad aj na jar a v lete jednoducho to nejde, ale teda všetko najlepšie ti želajú kolegovia z najobľúbenejšieho odboru, ty vieš. No, o zábavu máte postarané, aj keď ste v práci a to je najviac. Krásne meniny.
1: Počúvate Víkend na vlne so Sorianou. Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme. Hity overené časom.

Please, priatelia, správa, ktorú mám pre vás, poteší a myslím, že pokojne aj každého bez ohľadu na vek, ale jedna veková skupina bude predsa len šťastnejšia. Otázka znie, že ktorá? Vedci sa totiž venovali tomu, v akom veku môže človek dosiahnuť vrchol, taký ten mentálny aj fyzický, a z výsledkov budete prekvapení. Možno hlavne, ak ste si mysleli, že práve mladosť je výhrou. Čo sa týka fyzickej aktivity, neplatí, že práve mladí ľudia sú najlepší a najvýkonnejší. Napríklad pre vrcholové a vytrvalostné športy, ako maratónsky beh alebo plávanie na dlhšiu vzdialenosť, dosiahne človek svoje maximum v priemere okolo 40-ky. Naopak pri aktivitách, ktoré si vyžadujú výbušnosť, vysoké tempo, teda napríklad futbal, šprint, tam je tá horná hranica výkonu prispôsobená ľuďom okolo 25-ky. No a výskum sa zaoberal aj mentálnou, respektíve tou duševnou bystrosťou, a tá celková inteligencia človeka má podľa štúdie dosiahnuť vrchol medzi 40-tkou a 50-tkou, pričom slovnú zásobu má človek najširšiu okolo 65-ky. Mladší ľudia teda majú výhodu v kreativite, ale v experimentálnom myslení vyhrávajú ľudia okolo 40-tky. No ale v závere platí, že maximum môže človek dosiahnuť takmer v každom veku.

0: prišli ste si na svoje aj pri tejto skladbe Strangers by Night a CC Catch z Rádia Vlna. Aj toto sú hity overené časom a teraz sa vrátime späť v čase do dobrých rán, pretože keď začnete nový deň s dobrým ránom, tak máte o zábavu postarané.
1: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
2: Keď sa žena pekne smeje, alebo keď sa vôbec smeje a je jedno či a aké má vlasy, či sú príliš dlhé, krátke, zbytočne farebné alebo nejaké, ale keď sa smeje, vie prekryť to všetko ostatné.
0: Preto sa ja smejem, toto v našej ranej show, lebo
2: potrebuješ prekrývať.
0: Ja sa viem strašne odpáliť v dobrej reštike. Ja by som sa u vás búľala.
3: Tak treba prísť ku nám, povedz.
0: Ja by som tam nechala celý svoj majetok, lebo ja milujem žrať.
3: To nie. Zase v takýchto cenových hladinách nie sme postavení, že by bolo treba predať majetok a prísť ku nám.
2: Lesie, Lesany, ale aj Gotthardovia, Pie, Piusovia a Tosky, nie Trosky, ty neoslavuješ, tak vám všetko najlepšie.
0: Aspoň raz vystúpiť v Carnegie Hall a potom pokojne zomrieť. Zvykli to tak hovoriť hudobníci o jednej slávnej koncertnej sieni, ktorá sídli v New Yorku a dnes je to presne 135 rokov, čo ju prvýkrát otvorili.
2: Takže mnohým sa to už aj splnilo.
0: Áno.
2: Áno, že vystúpili a potom pokojne zomreli.
0: No. 20% z vás si mení slípky každé 2 až 3 dní.
2: Ale tak ono sa hovorí zase, že slípky alebo gaťky máš na 4 dní, lebo však keď ich otáčaš spredu, zozadu, potom narúbi spredu, zozadu a stále máš čisté.
0: Takže na oldisky bereš len jedný.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v pondelok ráno od 5.
4: Minútku po pol dvanástej sú pripravené krátke správy. Vodiči musia dnes večer počítať s úplnou uzáverou diaľnice D1 na bratislavskom obchvate v smere na Trnavu. Úsek od križovatky Pečňa po križovatku pri letisku Milana Rastislava Štefánika bude uzatvorený od 20. hodiny do 3. hodiny ráno pre prepravu nadrozmerného nákladu. Slovenský premiér Robert Fico prišiel dnes predpoludním do Kremľa na oslavy Dňa víťazstva. Na prehliadke na Moskovskom Červenom námestí sa nezúčastnil. V Maďarsku sa začala ustanovujúca schôdza parlamentu. Pétera Maďara zvolia za premiéra. Po prednesení správ o aprílových voľbách zložia poslanci prísahu, čo im oficiálne zanikne mandát doterajšej vlády premiéra Viktora Orbána. Čaká nás prevažne polooblačný deň a ojedinele aj s dažďom. Najvyššia denná teplota do 25, na severe a hore hroní okolo 20 stupňov. Zafúka nám aj severný vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Na hodinách 11.32 pozdravujeme aj vodičov na cesty. Radar ste nám nahlásili v Bratislave na Pražskej smerom do centra. Od nás to je z ciest všetko, ale ak máte akékoľvek ďalšie informácie z diania na slovenských cestách, dajte nám ich vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.

0: Od Modusu jeden odkaz. Karty sú už rozdané. Toto bola pesnička, ktorú ste si mohli vypočuť z Rádia Vlna, z nášho playlistu. No a čo viem, tak jeden pár, ktorý počúva Vlnu, dnes oslavuje 17. výročie ich svadby. Takže od Maci, jej manželovi Frantovi, mám odkázať, že ti ďakuje, že s ňou žiješ príbeh, ktorý by si vybrala zas a znova, a to, že ste spolu už 17 rokov, je naozaj nádherný dôkaz, že to viete spolu najlepšie. Krásne slova, doslova až také zimomriavkové, tak verím, že takýchto párov je tu veľa. Pozdravujem vás, želám krásny deň a zagratulujem ešte Marte z Piešťan. Vnučka Luisa s rodinkou jej k narodeninám želá všetko najlepšie a že sa tešia na oslavu. Tak spoločne víkendujete na spoločnej vlne.
1: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v Lidli vybrané oriešky Alesto so zľavou až do 25% z Lidl Plus. Bravčová krkovička v celku bez kosti od 2,60 za kilogram pri kúpe od 2 kilogramov. A slovenské víno Platinum iba 2 eurá pri kúpe 3 plus 3 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí. Oldies Party Tour Rádia Vlna je tu. 15. mája v Liptovskom Mikuláši a 16. mája v Žiline. 22. mája v Košiciach a 23. mája v Nitre. Tie najväčšie tanečné hity vám namixuje DJ Peter Hurajt a o všetko ostatné sa postará moderátorská dvojka Dominika Daníková a Martin Kimoranský. Poďte s nami pretancovať noc na hity overené časom. Vidíme sa na parkete a príde aj špeciálny hudobný hosť, skupina Lunetik.
2: Tady je Aleš,
3: David,
2: Vašek, skupina Lunetik, zdravíme Slovensko a přijďte se zabavit na největší hity overené časom.
1: Viac

0: Helena Vondráčková a skvelá pesnička Chytila sem na pasece motýlka. Ak ide o rubriku Na pracovnej vlne, Dominika a Martin sa vždy potešia, keď sa im ozve niekto, kto vytrča z davu. A to sa stalo aj v prípade poslucháčky Eriky. Tá totiž pracuje ako kamionistka a takých žien sú na svete len 3%. Jazdí najčastejšie po cestách západnej Európy a búra mýty o tom, že je to výhradne mužská záležitosť. Nie je, aj keď každá žena kamionistka je zjav. A ešte ju to aj neskutočne baví.
1: Ja si to myslím tak ešte stále, že je to ako platená dovolenka táto práca. Ja som už ako mladá chcela byť kamionistka, ja som vždy o tom snívala, že koľko ty to cestuje, ja som tam len vtedy to videla. A teraz, ono, ja som sa v tom našla. Toto je moja práca snovu určite.
0: Ozaj, tiež vám napadlo, ako s tým kamionom asi cúva?
1: Hej, v pohode, to treba na to prísť. Keď mi to vysvetlovali, tak ono, že keď točíš doľava, ideš doprava, to... Mne nehovor, ja keď som za volantom, ani neviem, kde mám ľavú, pravú ruku. Treba na to prísť.
0: A čo vy, akú máte prácu a môžete o nej povedať, že vás baví? Ak áno, ozvite sa našej ranej dvojke, Dominike a Martinovi, buď cez formulár na našom webe radiovlna.sk/ráno, alebo pokojne aj na čísle 0908 704 704. Budú sa určite tešiť. Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a

0: Dali sme si aj túto tanečnú Touch by Touch, aby ste mali viac energie, aby sa vám tento májový víkend viac páčil. Hity overené časom tu budú aj po 12. samozrejme, ale teraz je ten správny čas pozrieť sa na to, čo je nové v aktuálnom spravodajstve. Bolo 12 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Robert Fico dorazil dnes do Kremľa pri príležitosti osláv Dňa víťazstva. Slovensko a Ukrajina pripravujú na jún ďalšie spoločné rokovanie vlád. Dnes bude prevažne polooblačno s teplotami do 25 stupňov. Peknú sobotu želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Robert Fico dorazil dnes do Kremľa pri príležitosti osláv Dňa víťazstva. Na vojenskej prehliadke na Červenom námestí sa však nezúčastnil. Po príchode ho privítala čestná stráž a vojenský orchester. Premiér už včera položil veniec pri hrobe neznámeho vojaka v Alexandrovskom sade. Dnes ho čaká aj bilaterálne rokovanie s Vladimírom Putinom. Vodiči musia dnes večer počítať s úplnou uzáverou diaľnice D1 na Bratislavskom obchvate v smere na Trnavu. Úsek od križovatky Pečňa po križovatku pri letisku Milana Rastislava Štefánika bude uzatvorený od 20. do 3. hodiny pre prepravu nadrozmerného nákladu. Polícia upozorňuje aj na krátkodobé obmedzenia na Einsteinovej ulici, Ivanskej ceste a na ďalších úsekoch diaľnice D1. Cestujúcim, ktorí majú večerný odlet z bratislavského letiska, odporúča prísť na letisko najneskôr do 19. hodiny. Slovensko a Ukrajina pripravujú na jún ďalšie spoločné rokovanie vlád. Cieľom bude posunúť dopredu rozpracované projekty v oblasti dopravy, energetiky, modernizácie hraničných priechodov a cezhraničnej infraštruktúry. Podľa štátneho tajomníka Mareka Eštoka by mali konkrétne výsledky priniesť úžitok ľuďom na oboch stranách hranice. Pôjde už o štvrté spoločné zasadnutie slovenskej a ukrajinskej vlády. A poďme aj na športovú správu. Slovenský hokejový obranca Erik Černák neposilní slovenskú reprezentáciu na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Dôvodom sú zdravotné problémy. Našich hokejistov dnes čaká posledný prípravný zápas pred majstrovstvami sveta. V Spišskej Novej Vsi nastúpia od 16. proti Dánsku. Včera prehrali s týmto súperom 0-3. Čaká nás prevažne polooblačný deň, ojedinele aj s dažďom. Najvyššia denná teplota do 25, na severe a hore hroní okolo 20. Zafúka nám aj severný vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: 3 minútky po 12. máme aktuálne informácie z našich ciest. Radar hlasíte v Bratislave na Pražskej smerom do centra a namerať vás môžu aj na výjazde z Pezinka smerom na Svätý Jur. Na teraz to je z ciest všetko, ale akékoľvek ďalšie informácie môžete doplniť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
1: Výlet na vlne s Didianou.
2: Ak by som povedala, že Rosutec je najkrajší kopec na Slovensku, neboli by spokojní priaznivci iných kopcov, ale rozhodne môžeme povedať, že Rosutec je jeden z našich najkopcov na turistiku a dobre ho vidieť práve z miesta, kde výletujeme na vlne. Sme v Terchovej a s Marianom Bardejovským budeme objavovať ďalšie unikáty tejto dediny a okolia. Je tu to práve poludnie na vlne, prajem dobré počúvanie.
1: Počúvate Výlet na vlne

0: Let na vlne s Didianou.
1: Terchová nie je pre padavky. A ak sa tam nejaká padavka narodí, život ju naučí zvládať hocičo. Terchová leží na severe Slovenska približne 25 kilometrov východne od Žiliny a v pokračovaní nášho výletu nám o nej a jej okolí opäť rozprávam Marian Bardiovský z turistického centra.
2: Je to krásne, ale je to iný ten život, keď si musíte drevo narúbať, nanosiť všetko, nachystať vlastne zimu, po zime a tak ďalej. Takže všetko má svoje čaro, výhody.
3: Vy to cítite ako Terchová, že otvorili tunel Višňové?
2: Áno, tej dopravy tu menej. Už toto bolo niekedy až, by som povedal, také až neúnosné a hlavne to bolo tie nedele, keď ani nie slovenskí turisti, ale veľa poľských pracovníkov, ktorí idú do toho Rakúska, Nemecka a tak ďalej, prechádzalo tadyto, takže bolo to tu také dosť preplnené, takže je to cítiť. A ešte to sa týka tých atrakcií, v lete napríklad, keď je moc teplo, dá sa ísť krásne napríklad splavovať, či už Orava na raftových člnoch, a prípadne rieka Váh sa dá ísť splavovať na raftových člnoch, pod Hradom Strečno je aj jazda na voroch alebo plotiach.
3: Áno, tí plotníci vedia pekne rozprávať.
2: Áno, čiže vedia to tak zaujímavo podať. Je to aj dosť veľa wellnessov, takže dá sa oddychnúť na masáže a do nejakej sauny vykúpať sa. A na osvieženie sú inak vynikajúce tie Janošikové diery, kde naozaj v lete prefúkuje vlažný vietor. Prípadne sa zvezete Terchovským vláčikom.
3: Terchovský vláčik, ale ten asi tiež bude chodiť viac v lete.
2: Ak prídu turisti, tak ich povozíme. Samozrejme, taká tá trasa trvá zhruba hodinku, ide sa po Terchovej do Vrátnej. Cestou je vlastne máte rozprávané slovo, je tam sprievodkyňa, ktorá vám rozpráva o Terchovej, o Janošikovi. Snažíme sa to robiť tak zábavnejšie, aby to nebolo také suché, čiže do toho šplechneme nejaký vtip alebo nejaký náš pohľad na to, ako to bolo.
3: Veselú príhodu z nakrúcania, áno.
2: Veselá príhoda, presne tak. Takže aj takto sa dá, prípadne dá sa zviezť na kolobežkách. Idete napríklad na turistiku cez Janošikové diery, autom máte v Terchovej, prídete do Štefanovej, sadnete na kolobežku a zvezete sa do Terchovej k svojmu autu. Vietor vo vlasoch, úsmev na tvári.
3: To sú tie tučné kolobežky, tie veľké?
2: Nie.
3: Dobre, okay.
2: Toto sú bezpečnejšie kolobežky, čiže nie sú to s tými tučnými kolesami. Nie jete po teréne, jete pekne po ceste, po rovinke, takže dostanete nejakú krátku inštruktáž, helmu na hlavu a úsmev.
3: Máte tu aj nejaké feraty v okolí?
2: A najbližšia ferata je na Martinských holiach. Tu nemáme zatiaľ. Snažili sa to vybavovať chlapci, ale keďže je to v Národnom parku a oni to chceli robiť v Peťke, v Tiesňave napríklad, tak zatiaľ to nejak neprešlo. Najbližšia ferata je na Martinských holiach a je teda veľmi obľúbená.
3: A ako presne, kto v živote nevidel Janošikové diery, tie diery vyzerajú? To sú také skaly?
2: Predstavte si takú nejakú úžinku, cez ktorú preteká vlastne voda, ktorá ju vytvarovala počas tisícročí. No a sú tam vlastne rôzne chodníky, najskôr ponad tú riečku, kde to vlastne rôzne križuje. Prechádzate cez nejaké rôzne vodopádiky, no a potom sa tie trasy už rozdeľujú na náročnejšie a menej náročnejšie. Cez tie náročnejšie už prechádzate priamo, čo je nad tým vodopádom, nad tom rebríku, takže ste v tesnom dotyku s tou prírodou. Tá menej náročnejšia, tá, ako som spomínal, nie sú rebríky, ale sú tam teda rôzne potvočiky s tými prechodmi a je to naozaj veľmi pekne urobené.
3: Keby ste si mohli zaželať niečo v Terchovej, čo by ste potrebovali ako turistické informačné centrum?
2: Zlatú rybku.
3: OK.
1: Tak hádam, nejaké zlaté kapre sa nájdu a potešia Mariana, s ktorým výletujeme na vlne v Terchovej.
0: Počúvate Výlet na vlne

0: Let na vlne s Didianou.
1: Z Terchovej nepochádza len Juraj Jánošík, ale ďalší človek, ktorý miešal trochu históriu v Rakúsko-Uhorsku. Viac nám na výlete z Terchovej hovorí Marian z miestneho turistického centra.
2: Čo málo kto vie, tak narodil sa tu 1718 Adam František Kolár. A to bola osobnosť, ktorá vlastne sa dostala až do Viedne, kde slúžil ako radca Márie Terezy. No a jednou z vecí, ktorou je on poradil tej Márii Terezy vlastne, aby zaviedla a bola povinná školská dochádzka. Takže vďaka Terchovcovi detičky chodia do školy.
1: Zaujímavé, možno sme to aj vedeli, ale sme to aj zabudli. Inak veľmi dobre sa dá zapájať mozog v escape room. Jednu takú nájdete aj v Terchovej.
2: Takže štandardne escape room je o tom, že vás niekde zavrú a musíte si nájsť vlastne nejaký východ von, nejakým spôsobom sa odtiaľ odomknúť a dostať sa z tých miestností. Táto naša je trošku iná. My máme dvere celý čas otvorené, takže nemusíte sa bať a mať paniku, že vás tu zavreme. To, čo je úlohou tejto escape room, zistíte počas tej jazdy. Trvá to zhruba nejakých 90 minút. Rekord máme 34. Najdlhšie bolo 3,5 hodiny, ale tých 60 až 90 minút je úplne reálnych na 95%. Takže vlastne dostanete sa do tejto prvej miestnosti, no a tu už vlastne musíte hľadať rôzne zámky a hľadať k ním odpovede a rôzne indície. Keď ich otvoríte, dostanete sa ďalej a ďalej a ďalej a vlastne až k tomu záveru. No a ten vám nepoviem, aký je, ktorý musí prísť vyskúšať.
1: Ďaka čomu teda otvorím tie zámky, lebo to je na číselné kódy?
2: Sú tu aj číselné kódy, aj na písmenka. Tu je napísané, že zrkadlo je bránou k odpovedi, takže keď sa sem postavíme na toto vyznačené miesto,
1: ano,
2: a prižmúrim jedno oko, v štvorčeku sa mi ukáže odpoveď napríklad na tento zámok.
1: A ako človek príde na to, že má prižmúriť jedno oko?
2: Musí sa s tým hrať.
1: Tieto logické veci, to mi vždy išlo.
2: Musí sa s tým hrať, ale je to veľmi veľká zábava. Je to vlastne na tému Terchova a Jánošík. Hlavne je to využívané, keď príde to počasie. Nie je moc vhodné na tú turistiku a lyžovanie, takže vtedy máme takú topku, na vtedy vlastne prichádzajú ľudia sa trošku zabaviť. A zároveň je poučiť, vždycky je to súvisiace k tomu Jánošíkovi a Terchovej. Takže vlastne by som povedal, že je to taká forma učenia sa zároveň o našich dejinách.
1: To je napríklad napísané na stole. Vítajte v Terchovej, píše sa rok 2020 a pred 440 rokmi, presnejšie 22.4. vznikla táto malebná dedina v objati prírody. To musíte aktualizovať.
2: Áno, 2020 sme otvárali túto eskepku.
1: Tak tam dajte šestku, z tej nuly sa to dobre robí.
2: Tak to môžeme potom aj zmeniť.
1: Super, a má to dve miestnosti?
2: Tri, tato? Čiže vlastne prvá miestnosť je určená tak Terchovej, a potom ideme druhá miestnosť, je Jánošík, narodenie, nejaká tá frajerka samozrejme. Máme tu nejaké kolovrátky, ktoré sú tiež využívané a rôzne také tie staré, postaršie veci, ktoré kedy si ľudia používali. A zároveň tu máme také trošku poučné, teraz vám môžem ukázať, že otvoríme napríklad tento zámok.
1: Áno, otvoríme zámok na obrovskej truhlici, otvoríme, kde by sme sa inak zmestili, ale
2: kde
1: možno vlastne, len rozsekaný.
2: Kde sú napríklad ďalšie tri nejaké veci. Tak máme terchovský slovník, kde vlastne je slovo po slovensky poď a vy musíte si tipnúť, aké by to bolo po terchovsky. A otvoríte s tým ďalšiu zámku a máme tu takúto zaujímavosť.
1: Trojkrčach.
2: Trojkrčach v strede s uškom. No a vlastne toto máme takú bonusovú otázku, ak to uhadnete, tak vlastne získate kávičku od nás.
1: Tri kavičky?
2: Môže byť aj tri kavičky. Takže čo si napríklad vy myslíte, že čo je toto?
1: No trojkrčach, už som to povedala.
2: No ako by ste sa z troch ale napili?
1: Tak ja neviem, vlasy by som si s tým asi umila, lebo to mi prípada jedine, že sa s tým dá oliať.
2: Je to na potraviny a používate to aj teraz.
1: Na kávu?
2: Nie, obedar.
1: Ešus.
2: Toto je predchodca obedaru, čiže kedysi, keď neboli plasty, ľudia išli na rolu, tak v takýchto si niesli stravu.
1: Tiež mali svoje krabičky so zemiačkami či chlebom a slaninou. Platí, že výletujeme v Terchovej a ešte aj budeme konkrétne v terchovskom srdci.
0: Počúvate Výlet na vlne

0: Speedianov.
1: Na turistiku ma dnes zobral Marian Bardiovský z turistického centra Terchová. Ak máte chuť na ľahkú prechádzku, trochu do kopca, vyberte sa na miestnu parádnu rozhľadňu.
2: No a nachádzame sa vlastne nad kopcom, nad Terchovou, a voláme to Terchovské srdce. Tento kopec je taký dosť aj známy, pretože jedna z najznámejších filmových scenérií bolo vešanie Janošika a tu vlastne stala prvá šibenica, na ktorej bol Janošik obesený vo filme, ale to bolo v Liptovskom Mikuláši. No a okrem toho, teda, že tu máme teda túto krásnu 30-metrovú rozhľadňu, z ktorej teda krásny výhľad je celoročne sprístupnená, takže môžete sem prísť aj v noci, cez deň, ak sem vybehnete a budete trošku zadýchčaní, tak máme tu samozrejme nejaké občerstvenie pre vás nachystané. No a je to jedna taktiež z takých z najznámejších a najnavštevovanejších turistických atrakcií v Terchovej, pretože aj keď je na horách ešte škaredo, tak sem ľudia určite vybehnú, aby si pozreli tú Terchovú a tie hory z hora. No a okrem toho tu máme ešte také zrekonštruované bunkre z druhej svetovej vojny, ktoré tu využívala nemecká armáda. Takto strážili prístupové cesty do Žiliny, ktoré šli od Oravy a z východu.
1: A máte tu aj takú fotogenickú vec, ste postavili srdce.
2: Áno, postavili sme srdiečko drevené, takže zozadu s krásnou panorámou malého aj veľkého Rosuca. Takže tu sa môžete pekne odfotiť, byť v srdiečku, byť na srdiečku, v srdiečku a mať to v srdci.
1: Tak ideme hore sa pozrieť?
2: Ideme sa hore pozrieť.
1: Dobre, poďme.
2: Rozhľadňa má vlastne 30 metrov. Neviem presne, že prečo práve 30 metrov. Ja usudzujem z toho, dá mi to aspoň tak vo vlačiku rozprávame, že pretože pôvodná socha,
1: ano,
2: ktorú uvidíme, ktorá meria 7,5 metra, mala meria 30 metrov. Pán Kulich ako prvú sochu navrhol 30-metrovú sochu Janošika. Dokonca na YouTube je aj video, kde akurát montujú alebo konštruujú vlastne tvár. No ale potom z nejakých dôvodov sa toho upustilo a postavilo sa teda tá menšia verzia. Ale ako hovorím, pôvodne tá socha mala meria 30 metrov toľko, koľko meria táto rozhľadňa teraz.
1: Tak, ale to by bolo niečo obrovské. No škoda, že sa od toho upustilo. Bola by to určite rozhodne pekná atrakcia, akože aj toto je pekná atrakcia.
2: Bolo by to druhé Rio de Janeiro možno.
1: Áno. Najmä keď sa bojíte výšok a vidíte túto mrieškovanú podlahu.
2: Netreba sa pozerať.
1: Bože, to je krása. Ľudia, prečo sedíme doma? Dobre, vyšli sme na rozhľadňu, vyše 30-metrovú, ale k tým 30 metrom máme ešte ďaleko, lebo na ten vrchol sa až nedá ísť. Ešte jedno poschodie tu chýba, nechýba?
2: Ešte jedno poschodie by bolo fajn, ale z nejakého dôvodu nám ho už neurobili. Asi kvôli schodisku, už by to bolo moc nebezpečné. No a vidíme krásny výhľad na Terchovú, teda na to centrum, teda keď sa pozrieme z jednej strany, máme tu výhľad na všetky 4. No a odtiaľto vlastne vidíme to centrum Terchovej s jeho dominantou, teda kostolom svätého Cyrila a Metoda. Pôvodne Terchová mala kostole 2, ten starý stál zhruba ako je tu na, teraz je tam domov dôchodcov, ten ale v 1980. žiaľ zbúrali.
1: Prečo? Zlá statika? Už
2: mali nový kostol, prestal sa využívať, už bol v takom horšom stave, tak teda sa rozhodli, že ho dajú dole. No a vzadu vidíme teda pohorie, malé Fatry, aj časť lyžiarskeho strediska Poluňový Gruň. No a samozrejme vidíme vrch Boboty, na pravej strane zase Sokolie, no a za tými Bobotami vidíme krásny veľký Rosutec, vedľa máme zase malý Rosutec, no a popodne sa krútia Janošikové diery, teda tá najznámejšia trasa. Takže takto vlastne vidieť krásne Terchovú, to centrum teda celé, vzadu keď vidíme, tam je socha Janošika, tam vzadu.
1: Áno, krásne.
2: A tu na pravej zase strane, keď sa pozrieme, tak tam je vrch hory Oravcovej, je to putnické miesto dokonca, je to vlastne venované Cyrilovi Metodovi, je tam aj krížová cesta. A tá krížová cesta je zaujímavá, robená z Terchovského kameňa. To bol kameňolom a ten kameň bol využívaný na most, piliere mostu, ktorý spájal Žilinu s Budatinom. Ten most zničili alebo už postavili iný a ten kameň nám vrátili a z toho kameňa sa vlastne vytvorila tá krížová cesta.
1: Aj to vie Marian, ktorý vám v Terchovej vždy rád poradí, kam ísť na výlet. Viac o chvíľu.
0: Počúvate Výlet na vlne

0: otázky, ktoré nás trápia.
1: Jedna vec je, že po čom túžim uvedomelo a čo potrebujem. Mnohokrát je tam to dosť taký rozdiel medzi tým, že čo potrebujem a čo chcem.
0: Pohľad na život z rôznych uhlov.
1: Po čom duša túži, no tak nespokojné je moje srdce, kým nespočinie v tebe, Pane, hovorí svätý Augustín. Čiže my na to raz prídeme, že čo je podstata, len potom zistíme, že sme sa lopotili a mohli sme mať pokojnejší život, lebo dalo sa to aj ináč.
0: Peter Paľovčík a Peter Pindio Lendel vás pozývajú na hlboký rozhovor o láske, viere, hodnotách a spoločenských témach, ktoré rezonujú v nás všetkých. Páter Peter a Peter. Každý útorok večer po 20.
2: 12.32 je aktuálny čas, pripravené sú krátke správy. Hasiči vo zvýšenej miere kontrolujú na území Trenčianskeho samosprávneho kraja verejné priestranstva. Hliadkovaciu činnosť posilnili v súvislosti s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. Donald Trump uviedol, že je možné, že časť amerických vojakov z Nemecka presunú do Poľska. Minulý týždeň vyhlásil, že USA z Nemecka stiahnu výrazne viac než doteraz oznámených 5000 vojakov. Seriál majstrovstiev sveta Formuly 1 čakajú od novej sezóny ďalšie zmeny pravidiel. Základným rozdielom je zrušenie pomeru výkonu 50-50 medzi spaľovacím motorom a elektrickou energiou. Oveľa väčšiu výkonnosť bude mať spaľovací motor a naopak sa výrazne zníži výkonnosť batérie. Dnes nás čaká prevažne polooblačný deň, ojedinele nám aj zaprší. Najvyššia denná teplota do 25, na severe a hore hroní okolo 20. Zafúka nám aj severný vietor.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: 12.33, aktuálny čas, pozdravujeme aj vodičov na cesty. Začíname upozornením na R1 na 32. kilometri pred Nitrou smerom zo Seredie na ceste Drevená Búda, dávajte si tam veľký pozor. Máme aj jeden radar a ten je na výjazde z Pezinka smerom na Svätý Jur. Aktuálne z ciest všetko, akékoľvek ďalšie informácie môžete zavolať na bezplatné číslo 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.
0: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Classic smotana na šľahanie 200 gramov za 82 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Voskaríny Prosecco 0,75 litra za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Oživte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane uzľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 8. do 10. mája, a to v predajniach a aj online. Isk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.

0: Let na vlne s Didianou.
1: Kocháme sa na Terchovskom srdci. Tak sa volá rozhľadňa, z ktorej je vidieť až do Žiliny. Aspoň to tvrdí náš sprievodca Terchovou Marián.
2: No a na pravú stranu, keď sa pozrieme, tak vidíme v podstate skoro až do Žiliny, by som povedal. Na tú ďalšiu časť, keď je veľmi pekne, tak je to vidieť naozaj veľmi, veľmi, veľmi ďaleko. Tunak máme smer Orava, no a keď pozrieme si tu úplne zo zdálenej strany, tak vidíme aj tie terchovské osady, ktoré teraz sú po tých kopcoch rôzne roztrúsené. Tam máme jednu, druhú. Tunak je kopec Pupov, pod ním sa vlastne nachádza tá osada u Janošov, takže tam sa vlastne narodil Janošik. No a toto sú už v podstate všetko osady, či Terchové Mláky sa to volá, Hanuliakovci, Grenžukovci, Bobaňovci naozaj. Väčšinou sa to volá podľa tých rodín, ktoré tam konkrétne žili v tej a obhospodarovali tie polička v tom okolí.
1: A teraz tam žije kto? Už sú to väčšinou starší ľudia, alebo sú takí nadšenci mladí, ktorí si to tam užívajú a ja neviem, chovajú tam dobytok a žijú so spojením s prírodou?
2: Je to aj. Nájdete tam ešte tých starých pôvodných, sú tam aj teda aj mladí sa tam vracajú spätne do tej prírody, trošku od tej civilizácie. A takto sú tam teda aj rôzne chaty alebo drevenice, teda hlavne na prenájom pre turistov, aby si aj oni zažili trošku tej romantiky, ktorú my tu máme každý deň.
1: Tak áno, človek, ktorý sa presťahoval z Bratislavy, potom žil v Anglicku a potom prišiel späť na Slovensko s tým, že zostal v Terchovej, vie, o čom hovorí.
2: Tak. No a keď sa ešte takto pozrieme, tak vlastne vidíme, keď pôjdeme ďalej po tej Terchovej, tak vzadu je amfiteáter Terchovský. Tam sa organizujú teda tie najväčšie festivály hudobné, či už sú to Janošikové dni, prípadne aj rôzne iní interpreti, slovenský, zahraniční. Pár rokov dozadu, teraz máme takú pauzu, ale býval to taký, aj taký známejší rokovejší koncert alebo víkend, teda Terchovský Budzogaň. Už presne neviem, v ktorom roku to bolo, či 2012 alebo 2013, niekedy v týchto rokoch to bol Offspring dokonca.
1: Ale čo?
2: Bola to taká celkom sranda, lebo keď ste si pozreli ich stránku, tak tam bolo, že Offspring Tour a bol tam, neviem, že New York, Berlin, Terchová.
1: Mnichov, Terchová. Tak to museli byť tisíce ľudí.
2: Áno, bolo tu strašne veľa ľudí, bo ľudia tu stanovali, no bolo tu naozaj veľké množstvo ľudí. Takže aj takýmito zaujímavostiami my tu tak žijeme, no.
1: A čo je taká najbližšia akcia, na ktorú sa môžeme tešiť v Terchovej? Kam by sme mohli prísť?
2: Tak určite vletete Janošikové dni.
1: Tam sa čo robí?
2: Je to teda hlavne o folklóre. Tak zbíja sa už dneska všade, skoro by som povedal. Sú to napríklad, najbližšie budú, myslím, že v máji, napríklad majstrovstvá vo varení halušiek, teda vždycky býva spojené s nejakou kultúrnou akciou, čiže či už hlavne teda domáci alebo takí tí slovenskí interpreti, plus nemôže chýbať ľudová hudba. Potom sú to napríklad zbojnícke dni, zase teda hlavne o tom folklóre, ale navštívili nás tu aj takí, ako je napríklad Karel Gott a rôzni iní interpreti, ktorí tu mali teda rôzne vystúpenia.
1: Čak to je radosť takto cestovať po takých krásnych krajoch.
2: No a keďže sme v tom krásnom kraji, tak tento krásny kraj si veľmi často vyberajú aj teda režiséri do svojich filmov. Natáčalo sa tu strašne veľa filmov časti filmov, či to Perimbaba, Pachohybský zbojník. Pán Jakubisko tu natáčal dokonca aj svoj film Nejasná správa o konci sveta.
1: Aj keď to tu tak nevyzerá ako na konci sveta.
2: No. Nevyzerá. Oni mali postavenú celú dedinku, bolo to za týmto kopcom. A mali postavenú vlastne celú dedinu. Natáčali si tu Grov Monte Cristo, Babička sa tu natáčala česká. Veľmi veľa rozprávok a filmov. Láska na vlasku.
1: Zo Celeste Buckingham ako princeznou. Rozprávkový kraj okolia Terchovej nám slúži ako miesto výletu. Po pesničke sa k slávnym snímkam, ktoré sa tu nakrúcali, ešte vrátime.
0: Počúvate Výlet na vlne

0: Talent na vlne.
1: Sme blízko Vrátnej doliny nad obcou Terchová, ktorá je dnes hviezdou výletu na vlne. Je to obec fotogenická, čo vidíme aj z rozhľadne Terchovské srdce, kde debatujeme s Marianom Bardiovským aj o tom, aké slávne snímky sa tu nakrúcali.
2: Želári sa natáčali za kopcom tu na Zazrivej s výhľadom na Rosudce. Takže sme taký malý Hollywood. Na toto máme takého pána, ktorý vlastne im jednak robí aj tie rekvizity filmové, pán Mičo. No a on sa teda dosť vo veľkej miere zapričinil, že ten tých filmárov je priťahol. Treba to hlavne predať, treba to ľuďom ukázať. Myslím si, že sme vo veľa veciach zbytočne negativistickí, že zameráme sa na to, čo je zlé. Ale to zlé je v každej krajine, v každom štáte. Ale hľadajme to, čo je dobré a skúsme zlepšovať tie dobré veci. Nezaberieme celý ten náš čas len tým zlým.
1: Áno, odporúčame teda, keď sem pôjdete, neísť len cez víkend. Lebo presne, cez víkend je človek možno aj znechutený, že je potom veľa ľudí.
2: Presne tak.
1: Ale cez víkend pekne víkendujte na vlne, vyletujte a cez týždeň si zvyknite uchmatnúť aspoň jeden malý dník a vyrazte na nejaké pekné miesto. Inak sme na rozhľadni Terchovské srdce a je tu veľmi veľa nápisov. Návštevníci tu zanechali, vám riu do zábradlia, napríklad staré známe, my sme tu doma. Terchovské dobroty, tak spomínali sme teda korbačiky.
2: Korbačiky?
1: Tie dostanem kde všade, aj v turistickom informačnom centre, aj hoci
2: určite,
1: kde v rôznych stánkoch tu v Terchovej.
2: Určite nejaké korbačiky, ovčí sír. Tvrdíme, že to je lokálny výrobok, lebo je to za kopcom v Zázrivej.
1: Áno.
2: Niektorí tak rozprávajú, že Zázrivci sú sírári a Terchovci sú lešenári. Tu vlastne veľa ľudí sú odborníci na stavby, aj v zahraničiach pracujú. Takže čo sa týka tých dobrôt, no je ich tu strašne veľa, samozrejme od halušiek po rôzne špeciality, či z diviny napríklad, alebo aj teda ešte spätne tie lokálne nejaké plácky zemiakové plnené s mesami, so sírmi.
1: Zemiakové plácky so sírom, to je dobrota. Nekonečný
2: výber by som podal.
1: Počujete, to je zároveň inšpirácia na dobrý sobotný obed. Plácky so sírom.
2: A s rádiom vlna.
1: Keď im stáva ten pán kulisy pri tých filmoch, tak čo sú to za kulisy?
2: Záleží od objednávky, ale sú to niekedy, ako spomínam, keď napríklad sa stala tá nejasná správa o konci sveta, tak to bola kompletná dedina. Celá drevená dedina. Potom vlastne hore, tam sa ťaží taký kameň, nad ním sa natáčal napríklad nejaký partizánsky film, alebo neviem, či aj Janošik tam nebol. Takže normálne to boli veľké domy, drevenice, ktoré vlastne majú pripomínať tú lokálnu architektúru. Keď stávali tú dedinu pre tú nejasnú správu o konci sveta, tak tam bola krčma a potrebovali vlastne, aby tí chlapi, ktorí od ťa vychádzajú, boli opití a zároveň nepili, tak tú podlahu urobili na šikmo. Čiže človek, kým vyšiel von a ten mozog si to spracoval celé, tak chvíľku chodil tackavo, takže vyriešili takto vlastne aj piť a nepiť. Teraz, keď sa inak takto pozrieme aj dookola, tak vidíme napríklad tu aj dookola sa dať na turistiku, ktorá vlastne idete po tých osadách napríklad cez Janošikov chotár. A je to taká príjemná túra, nenáročná, viac menej idete v rovinkách, stále s výhľadmi na hory, no a prechádzate cez tie dedinky. A tam vidieť cez tie osady a tam vidieť ešte veľakrát tú starú architektúru, jak tí ľudia vlastne žili v tých dreveniciach, často bez komínov.
1: Áno, lebo sa platila daň z komína.
2: Áno, to bol prvý emisný poplatok. Platil sa za komín, ale takto ľudia využívali zároveň ako udiarne, keďže ten dým vypúšťali do podkrovia. No a vlastne tam si zase konzervovali meso a syry a tak ďalej.
1: Konzervovanie potravín bolo voľakedy otázkou prežitia. My si dnes môžeme dovoliť však aj niečo čerstvé. Sme na čerstvom vzduchu na výlete na vlne v Terchovej a ešte aj budeme.
0: Počúvate Výlet na vlne s Didianou.

0: Marku, kde často sledujú vlastne týchto operencov. No a samozrejme klasické nejaké srnky, lanie, jelenie, takzvaná vysoká, medvede, ale hovorím, tie naše sú veľmi vychované. Treba dať o sebe vedieť. Ako tu, kde je tá hlavná turistická trasa, oni sa tam dosť vyhýbajú, ako oni nechcú tých ľudí. Čiže oni napríklad chodí skôr do týchto častí, napríklad, kde je väčšia rovina, majú väčšiu možnosť aj niečo si uloviť alebo nájsť. Dosť často sa teraz propaguje vlastne, či už akože nejaké zvončeky, rolničky a tak. A to je inak taká krásna príroda, že keď ideš na turistike, treba pozorovať na chodníku, či nenájdeš trus. A keď ho nájdeš, tak treba sa pozrieť dovnútra, že čo tam je. A keď sú tam len zvyšky nejakých čučoriedok a tak.
1: Sú zvyšky ľudí, tak rýchlo utekať.
0: Tak ide o malého medvedíka, to nevadí. Ale už keď tam nájdeš tie rolničky po tých turistoch, už je zle.
1: Áno, áno, tiež som šípila, že to pôjde týmto smerom.
0: Veľa ľudí si aj kupuje, ale zase nie je to vlastná záležitosť. Takže dá sa u nás napríklad požičať si aj sprej na medvede, kde vám základom nejakým rýchlo vysvetlíme, ako to funguje.
1: Dobre, ako to funguje?
0: Stále si treba uchovať chladnú hlavu. Nie vždycky ho treba použiť, väčšinou ten medveď sa zvrtne a odíde preč, ale ak už je situácia, že ide na vás, treba zhodnotiť v tej hlave, treba zostať pokojný, ten sprej použiť tak, ako sa má, čiže nie v behu a nastriekať si do očí, ale zhruba z nejaké vzdialenosti 6-7 metrov vystriekať ten sprej na toho medveďa, ktorého by mal na chvíľku nejakým spôsobom zmiatnúť a vy máte čas odísť preč. Hej. Čiže nie je to útočná zbraň, je to na to, aby ste vyskali čas a sa presunúť ďalej od
1: neho. A keď fúka opačným smerom a si ten sprej vystriekam na seba, tak potom čo?
0: Potom je dôležité prísť nahori vždycky, aby ste prišli dvaja a nie je dôležitejšie byť rýchlejší ako medveď, ale ako kamarát. Takže je to individuálne. Väčšinou hovorím, my žijeme v lese a s medveďmi sa stretávame, či s deťmi a zatiaľ ako nebol nejaký problém. Treba dať o sebe vidieť. No a čo ešte my vlastne takto robíme? Prevádzkujeme ten vláčik, kde teda dávame tým ľuďom informácie, že čo tu všetko máme a robíme školské výlety, to je hlavne teraz máj, jún a team buildingy. Takže vlastne dávame sem študentov, deti, ukazujeme im prírodu a vlastne ideme na túru, na vláčik, čiže vlastne vidia, zažijú kopec veci.
1: A koľko trvá taký výlet vláčikov po Tierchovej?
0: Ten štandardný okruh trvá hodinu, no a ide sa vlastne po Tierchovej a Vrátnej a späť. Začína to od sochy Janošika, no a počas tejto trasy vlastne vám sprievodkyňa takouto zábavnejšou formou rozpráva o či už o Janošikovi, Tierchovej alebo o zvieratkách.
1: A existuje múzeum Juraja Janošika?
0: Áno, máme ho v Tierchovej, samozrejme. Je to múzeum Janošika a Tierchovej. Príjemné miesto, je tam veľmi šikovná sprievodkyňa, ktorá je veľmi taká aktívna, akčná a rada rozpráva.
1: Inak tá dedina, keď na ňu pozeráte z výšky, tá má hlavu a petu. Tá je tak krásne usporiadaná.
0: To bola obnova po vojne, lebo keď vlastne končil front, tak vypukol požiar a v Tierchovej zhorelo 115 domov. To vlastne celé to centrum zhorelo. A jediní, ktorí sa tešil z požiaru, boli deti, lebo im zhorela aj základná škola. Potom vlastne to centrum kompletne zrekonštruovali, ale všetky tie domy viac menej majú tú, takú tú zachovali sa, takú tú viac menej plus minus tú rovnakú architektúru.
2: Ďakujem Marianovi Bardiovskému za sprievod po okolí Tierchovej, dediny, kde tierchovská muzika, inak zapísaná aj v UNESCO, vyhráva doslova aj na zastávke. Majte deň ako z obrázku a výletujte nielen na vlne.
3: Výlet na vlne s Didianou si môžete vypočuť aj v podcaste.

0: Richard Sanderson Reality, počúvate víkendové hity overné časom, pekné popoludne nachystané, už máme ďalšie čerstvé informácie v správach Rádia Vlna s Andrejom Besedom už o chvíľu.
1: Chcete mať váš domov ako zo škatulky? Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte produkty na upratovanie značky Kercher s výraznou zľavou. Vysávač na matrace, tepovač kobercov, čistič okien alebo robotický vysávač sa postarajú o hĺbkovú čistotu vášho domova. Akcia trvá do 17. mája alebo do vypredania zásob.
2: 13 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Na východe Slovenska treba počítať so zmenami vlakového grafikonu. Pápež Leo XIV. Oslavil prvý rok vo funkcii. V noci sa ochladí na 6 až 1 stupeň. Pekné popoludne z Rádia Vlna želá Andrej Beseda. Železničná spoločnosť Slovensko oznámila zmeny v regionálnych vlakoch na Horehroní a v okolí Košíc. Na Horehroní sa končí dlhodobá výluka medzi Telgartom a Červenou Skalou. Už od zajtra sa tam obnoví vlaková doprava. Podľa hovorcu štátneho dopravcu Jána Bačeka sa treba pripraviť aj na ďalšie zmeny.
4: Týkať sa budú časov odchodov a príchodov, dní premávania aj odrieknutia niektorých vlakov v časti trasy. Železničná spoločnosť Slovensko odporúča cestujúcim, aby si pred cestou overili svoj konkrétny spoj na stránke zssk.sk.
2: Zároveň sa začína nová výluka medzi Košicami a Kostolanmi nad Hornádom, ktorá potrvá do 22. mája. Kvôli tomu niektoré vlaky medzi Košicami a Kisakom nepôjdu alebo budú skrátené. Polícia vyšetruje okolnosti zrážky auta s vlakom. Ku kolízii došlo včera v popoludní na železničnom priecestí bez závor medzi Chynoranmi a Bošanmi. Pri zrážke sa zranilo 5 ľudí. Pokračuje hovorkyňa policajného zboru Ingrid Krajčíková.
5: 22-ročná vodička osobného motorového vozidla značky Mercedes-Benz nerešpektovala výstrahu dvoma červenými striedavo prerušovanými svetlami. So svojím vozidlom prešla na železničné priecestie, kde v tom čase prechádzal rýchlik.
2: Vodičku leteckí záchranári previezli na ošetrenie do nemocnice. Vo vozidle sa ešte nachádzal manželský pár spolu s dvomi deťmi, o ktorých sa postarali zdravotníci. Vo vlaku k zraneniam osôb nedošlo. Pápež Leo XIV. Si prvé výročie svojho pontifikátu pripomenul na juhu Talianska. Zavítal do Pompeji s putnickým miestom Panny Márie Ružencovej, kde slúžil omšu pre približne 20 000 ľudí. Následne navštívil Neapol, kde si ustil relikvie patrona mesta. Predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober priblížil, ako vníma hlavu cirkvi.
6: Je to hlboký človek s obrovským rozhľadom a autentickým misijným duchom, ktorý mu dovoluje pristupovať k dôležitým témam s obdivom. Vôdnym pokojom. Pápež potvrdzuje svoje poslanie ako pontifex, staviteľ mostov. Vnímam ho predovšetkým ako misionára pokoja, ktorý prináša stabilitu do nepokojnej atmosféry dnešných dní.
2: Počas leta bude mať pápež ešte niekoľko podobných pastoročných návštev. A poďme aj na šport. Slovenskí strelci Filip Marinov a Zuzana Rhák-Štefečeková postúpili do finále Svetového pohára. Na pretekoch v kazachskom meste Almaty si tak zmerajú sily najlepší 8 strelci v etape. Dnes v noci jasno až polojasno, najnižšia nočná teplota 6 až 1 stupeň. Zajtra takisto jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 18 až 23 stupňov. Fúkať bude iba slabý vietor.
7: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 25%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
3: Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: Pozdravujeme na cesty. Jeden radar ste nám nahlásili na D2 v Bratislave za Jarovcami smerom do mesta. Z dopravy je to všetko. Doplniť nás môžete na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
7: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 25%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
3: Víkend na vlne s Rasťom.
0: Príjemné víkendové popoludnie nielen do Terchovej želáme z Rádia Vlna. Inak, ak ste nestihli dnešný výlet na vlne s Didianou, vypočuť si ho budete môcť aj v podcastoch na našom webe radiovlna.sk. Teraz už naspäť k popoludňu až do 18. Vás pozdravuje Rasťo a rád vás pozdravím aj konkrétnejšie. A ešte radšej sprostredkujem vaše odkazy a pozdravy, tak sa pokojne ozvite, kde vám Vlna robí cez víkend spoločnosť. Hity overené časom, tých máme na rozdávanie. Nechaj vďaka skvelej hudbe máte deň krajší. Rikie poverím Mama Maria po 13.

0: Z víkendového playlistu je Marika Gombitová, Koloseum, počúvate hity, hovorené časom, peknú sobotu. Dnes má meniny môj milovaný manžel Roland, prajeme ti všetko najlepšie, najkrajšie. Ľubíme ťa, Erika, manželka podpísaná, dcera Klaudy a Kubo. Roland, nech sa ti darí na každom kroku a hlavne nech ťa rádio ona sprevádza. Toto bude pesnička pre teba už o chvíľu, Nick Kamen, I Promise My Soul. A potešíme aj kamaráta Dušana Nováka, ktorý dnes oslavuje krásne jubileum 60 rokov. Všetko len to najlepšie prajú kamaráti z futbalu. Za všetkých napísal Šani. Oheň, voda, vítr, Dalibor Janda, Prototyp, všetko najlepšie. A už aj mňa potešila SMS-ka od Patrika a nie je to ešte maminu. Pozdravte maminku Ivetku do kvetinárstva. Je veľmi šikovná, veľmi ju ľúbim, tak nech má dnes krajší deň, aj keď pracovný. No tak, Paťko, maminka je určite hrdá na teba a určite si ju potešil. My ju zase potešíme touto skladbou už o chvíľu. John Paul Young. Hity overené časom.
1: Priprav sa na Allegro Smart týždne. Festival Ultra zliav až do 50%. Už od pondelka objavuj na Allegro tisíce značkových produktov za výhodné ceny. Ak nemáš Allegro Smart, vyskúšaj si ho zadarmo. Keď niečo, tak Allegro.
2: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Classic smotana na šľahanie 200 gramov za 82 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Voskaríny Prosecco 0,75 litra za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom. Rád

0: Je sobota 9. mája, lásky čas, meniny oslavuje Roland a Christopher, priatelia, už len 6 dní, to je 5 nocí a je to tu. Dlho očakávaná Oldies Party Tour Rádia Vlna je doslova za rohom.
1: Rádio Vlna vás pozýva užiť si Oldies Party Tour, na ktorú sa nezabúda.
0: Tak je to udalosť roka, preto o tom tak často hovoríme. Martin si nenechá újsť túto udalosť na Oldies Party Tour Rádia Vlna. Pôjde vďaka tomu, že u Evky doma nedávno vyhral v stoličkovom tanci 2 vstupenky. A radosť má teda hlavne jeho polovička, lebo pre ňu to robil.
2: No musel som vyhrať, lebo manželka má rada lunetik a proste želicky pre ňu. Takže už aj ona tam bola, nepostúpila, tak už ja som musel. No tak sa mi to podarilo.
0: Tomu sa povie obetavý manžel, lebo teda bojoval dokonca, aj sa podarilo. Na druhom mieste v stoličkovom tanci sa umiestnila Vladka s Patrikom, takže berieme aj ich.
3: Akože Rádio Vlna počúvam už dlhé roky, hlavne v aute, v robote, a vždy som po tej Vlna party túžil a ďakujem Evke, že sme to mohli zažiť naživo.
4: Jožkovi.
3: A bolo to proste úplná paráda.
5: Vy ste teda prvýkrát na Oldies party?
3: Áno, prvýkrát.
4: My chodíme do event house-u s dievčatami, áno.
5: Okay. No, dobre, ale teda Vlaďka, ty nepôjdeš len s dievčatami do event house-u 16.5. do Žiliny na skupinu Lunatic na Oldies party tour, lebo vy ste dnes vyhrali takisto vstupenky na túto oldisku v rámci stoličkového tanca, ktorý bol perfektný. Ty si bojovala dokonca, dostala si sa do finále, obsadila si priečku číslo 2, čiže 2 vstupenky. Priečka číslo 2, 2 vstupenky. Povedz mi, prosím ťa, bola si rada, tešíš sa, že máš tie vstupenky už v podstate vo vačku, už si zapísaná na guest liste?
4: Áno, veľmi sa teším a ďakujem. Je to neskutočné.
3: Úplne pohode, vnímam to úplne super a ďakujem mojej priateľke, že to vyhrala a veľmi sa na to teším a v robote, aj keby som mal ísť do roboty, beriem si voľno a ideme sa baviť.
0: Tešíme sa na vás, začíname teda 15.5., to je v piatok, Liptovský Mikuláš, 16.5. Žilina a ten ďalší týždeň potom Košice a Nitra. Všetky informácie pokope nájdete na radiovolna.sk/oldiesparty. Nech ste odkiaľkoľvek, Oldies Party odporúča 10 z 10 poslucháčov Rádio Vlna.
6: Tancujte a počúvajte Rádio Vlna.
7: Je to super akcia, lebo ja som kvôli tomuto priletel z Londýna. Tak odporúčam všetkým, aby prišli na budúce.
1: Vstupenky sú už v predaji. Viac informácií nájdete na radiovlna.sk.

0: Tak hity overné časom sú tu aj od toho, aby sme zaspomínali na časy minulé. ZRPŠ, Pavol Hamel ste počúvali krátko pred pol druhou. Andrej Besada je už v štúdiu, aby vás opäť informoval o všetkom podstatnom. Nachystané má pre vás krátke správy.
1: Je 13.30, začínajú krátke správy. Ruský prezident Vladimír Putin prijal v Kremli Roberta Fica. Slovenský premiér je jediným lídrom členskej krajiny Európskej únie, ktorý sa zúčastnil na oslavách Dňa víťazstva v Moskve. Počet potvrdených prípadov hantavírusu stúpol na 6. Nákaza spojená s výletnou loďou si vyžiadala už 3 mŕtvych, ďalší pacienti zostávajú hospitalizovaní. Hana Černá a Michal Morvaj sa stali historicky prvými majstrami Slovenska v chodeckom polmaratóne. Tituly získali na prestížnom podujatí v Podebradoch. Chodecký polmaratón bude zároveň súčasťou tohtoročných majstrovstiev Európy. Dnes v noci bude jasno až polojasno, najnižšia nočná teplota 6 až 1 stupeň. Zajtra nás čaká slnečné počasie s malou oblačnosťou, najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 18 až 23 stupňov. Fúkať bude iba slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj za volanty. Jeden radar ste nám nahlásili na D2 v Bratislave za Jarovcami smerom do mesta. Z dopravy je to všetko. Doplniť nás môžete na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Rádio Vlna.
3: I'd been married long time ago.

0: Zaujímať sa nielen o seba, ale aj o svojich blízkych, o svoje okolie, to je pekná vlastnosť. A ty se ptáš, to ja, Helena Vondráčková, počúvate víkendové hity overené časom, pekné popoludnie. A pekné bude aj v tých nasledujúcich minútach vďaka hitom, ktoré si zahráme do 14. napríklad Pet Shop Boys Go West. Máme niečo z rokov 70. Yes Sir, I Can Boogie, Baccarat. Peter Naď, Sme svoji. Hity overné časom, ktoré vás spájajú na diaľku, ak práve nemôžete byť spolu. Dominika napísala, že by chcela cez náš éter pozdraviť priateľa Janka, ktorý je dnes v práci a pripravuje najlepšie jedlo na svete pre hotelových hostí. Odkazuje mu, citujem, miláčik, milujem ťa a už sa teším na teba. Nech sa ti darí, tvoja Dominika.
1: Hity overené časom. Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme. Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
2: Benzín, hybrid alebo elektrika. Nezmeškajte skvelé ceny na modely MG, navyše s bonusom až do 1400 eur. Množstvo asistenčných systémov, 7 rokov záruka a vaša istota u 21 predajných a servisných partnerov po celom Slovensku. Získajte viac z MG.
3: Lidl štartuje mega výpredaj. Od piatka kúpite vybrané produkty so zľavou až do 50%. Spotrebný tovar za zlomok ceny jedine v Lidli. Akcia platí len v predajniach Lidl a do vypredania zásob. Lidl sa oplatí.
4: Mami sú rôzne.
5: Chaotické.
4: Aj systematické.
5: Tiché.
6: Aj divoké.
4: Jedno však majú spoločné. Potešia ich darčeky zo srdca. 20% zľava na dámske aj pánske vône a Lego Botanicals od 7. do 10. mája. Miller Bratislava Avion a Trenčín City Park.
1: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom.

0: Toto máme veľmi radi na Oldies Party Rádia Vlna, pretože aj prostredníctvom tejto pesničky sa vieme tak krásne pospájať na tom tanečnom parkete. Peter Naď, Sme svoji a mnohí možno aj snívate o Oldies Party Rádia Vlna. A v podstate vieme tento sen pretaviť aj do skutočnosti. Najkrajšia vec je pre mňa spánok, vtedy aspoň môžem snívať. To sú slová niekdajšej americkej herečky a spevačky Marilyn Monroe. No a spánku sa budeme čoskoro na vlne venovať a rozprávať sa budeme s tým najpovolanejším. Didiana v zajtrajšej talk show na vlne vyspoveda neurogenetika a doktoranta na Viedenskej univerzite Tomáša Eichlera.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Zisťovať bude, ako sa spí spánkovému vedcovi, na čo by mali staviť muži, aby sa im lepšie spalo, ale preberieme samozrejme aj ženské témy.
2: Platí, že menopauza je tiež riadny kazič spánku, vraj aj tejto téme si sa v rámci svojho výskumu venoval a výsledky plánuješ zverejniť knižne.
3: Tú knihu práve editujeme, ja sa tam téme menopauza venujem kvôli tomu, že samozrejme mnohé perimenopauzy

0: toto nie je jedno univerzálne riešenie.
1: No veď toto, to je jak so vzťahom. Milión Presne. vzťahov, milión problémov.
0: Áno.
1: No, milión žien, 2 milióny problémov.
0: Tak ja sa v tej knihe tomu venujem tak, že aby to bolo čo najjednoduchšie, aby človek videl, že aké sú možnosti, že má na výber a že tam nie je jeden univerzálny všeliek.
1: A tak daj jeden aspoň. Najuniverzálnejší.
0: Skúsme niečo jednoduché, že zoberieš si z mrazničky mrazenú zeleninu alebo ploskú fľašu od šampóna si zmrazíš a cez utierku si to priložíš pod pravé rebro na pečeň alebo nejaké iné studené obklady.
1: No mám také na oči, také vankušiky, nech Presne. nemám kruhy.
0: To je jedna vec. Druhá vec, že akýmkoľvek spôsobom si vieš manažovať stres, je dobré, aby si si ho manažovala.
2: A viac nie len o červoch, na ktorých hosť talkshow na vlne Skúmal spánok sa dozviete už zajtra po 12. Didiana privíta neurogenetika Tomáša Eichlera.
3: Počúvajte talkshow na vlne s Didianou každú nedeľu

0: Príjemné víkendové popoludne želáme na spoločnej vlne. Počúvate hity overené časom, k tomu aktuálne informácie, o ktoré sa postaral Andrej Beseda. Už o chvíľu sú tu ďalšie správy Rádia Vlna.
1: Mať reklamu v Rádiu Vlna je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
2: Som Zuzana Ondrášová, marketingová manažérka zo spoločnosti Tescoma. Rádio Vlna je pohodové, obľúbené rádio, ktoré dotvára príjemnú kulisu nielen mojej obľúbenej reštaurácii alebo u kaderničky, ale dostávam spätnú väzbu aj od mojich známych, ktorí reagujú na našu teskomackú kampaň práve na vlne.
1: Úspech hovorí sám za seba. Takže vaša ďalšia kampaň v Rádiu Vlna? Tá musí byť z Rádio Group. www.radiogroup.sk
3: 14 hodín.
4: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Robert Fico dorazil do Moskvy a stretol sa s Vladimírom Putinom. Členstvo Slovenska v Európskej únii prináša krajine miliardy eur a Slovákom výhody. Erik Černák neposilní slovenskú hokejovú reprezentáciu. Pekné popoludne z Rádia Vlna želá Andrej Beseda. Robert Fico dorazil dnes do Kremľa pri príležitosti oslav Dňa víťazstva. Následne ho prijal ruský prezident Vladimír Putin. Robert Fico je jediným lídrom členskej krajiny EÚ, ktorý sa oslav v Moskve zúčastnil. Putin počas rokovania vyhlásil, že Rusko je pripravené spolupracovať so Slovenskom aj v oblasti energetiky a urobí všetko pre zabezpečenie jeho energetických potrieb. Fico označil svoju účasť na oslavách Dňa víťazstva za veľkú česť a zablahoželal Rusku k jeho najvýznamnejšiemu štátnemu sviatku. Na vojenskej prehliadke na Červenom námestí sa však nezúčastnil. Príspevok na zuby patril minulý rok medzi najvyužívanejšie benefity zdravotných poisťovní. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni o to požiadalo viac ako 246 tisíc poistencov. V dôvere ho využilo takmer 208 tisíc ľudí. Poisťovne zubné benefity obnovili na jar minulého roka, potom ako ich v predchádzajúcom období zrušili. V Unión zdravotnej poisťovni sú opäť dostupné od začiatku tohto roka. Členstvo Slovenska v Európskej únii prináša krajine miliardy eur investície. Uviedol to vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
5: Bez členstva v Európskej únii by sme boli naozaj taký opustený, izolovaný, spustnutý ostrov. Len keď si zoberiete peniaze, ktoré prišli na Slovensko, 80% verejných investícií všade okolo nás pochádzajú z európskych peňazí na základe európskej solidarity. To sú peniaze, ktoré nám dali iní európski spoluobčania.
3: Členstvo v EÚ podľa neho otvára Slovákom nové možnosti. Medzi hlavné výhody patrí štúdium, práca či podnikanie, ale aj jednoduchšie cestovanie v zahraničí. Zdôraznil tiež význam mieru a stability. Tie podľa Stana pomáhajú rastu prosperity a aj posilňovaniu bezpečnosti. Donald Trump pripustil, že časť amerických vojakov stiahovaných z Nemecka by mohol byť presunutá do Poľska. Americký prezident uviedol, že Poľsko má o takýto krok záujem. Zároveň zdôraznil svoje dobré vzťahy s poľským prezidentom Navrockým, ktorého počas kampane podporil. Minulý týždeň zároveň Trump avizoval, že USA z Nemecka stiahnu výrazne viac než doteraz oznámených 5000 vojakov. Podrobnosti však odvtedy neposkytol. A pokračujeme športom. Slovenský hokejový obranca Erik Černák neposilní slovenskú reprezentáciu na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Dôvodom sú zdravotné problémy. Našich hokejistov dnes čaká posledný prípravný zápas pred majstrovstvami sveta. V Spiskej Novej si nastúpia o 16. hodine proti Dánsku. Včera prehrali s týmto súperom 0-3. Dnes v noci bude jasno až polojasno, najnižšia nočná teplota 6 až 1 stupeň. Zajtra nás čaká slnečné počasie s malou oblačnosťou. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 18 až 23 stupňov. Fúkať bude iba mierny vietor.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme na cesty. Jeden radar nám hlásite na D2 v Bratislave za Jarovcami smerom do mesta. Z dopravy to je na teraz všetko. Doplniť nás môžete na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: Víkend na vlne s Rasťom.
0: Víkendujete s nami na spoločnej vlne a my vstupujeme do ďalšej spoločnej hodinky Víkendu na vlne, krátko po 14. nachystané hity overené časom, ktoré pošleme aj dnešným oslavencom. Tereska mala 7 rokov a dnes je teda veľká oslava a tatino ten mal 2x25, čiže to je 50. Milujem ich najviac na svete a želám veľa krásnych dní prežitých spolu na tej spoločnej vlne. Najšťastnejšia maminka Aneta podpísaná, tak nech vám robia radosť aj hity overené časom, či už teda sa schádzate ako rodina pri príležitosti oslav, alebo ste možno s nami aj na tej pracovnej vlne. Všade tam vám bude príjemné aj vďaka hudbe, ktorú pre vás máme. Sú to hity overené časom po 14. Smrtka na pražskom Orloji od Elánu.

0: Príjemnú majovú sobotu z Rádia Vlna. Počúvate hity hovorené časom aj krátko pred 14:15. Riesli, Never Gonna Give You Up. Pre niekoho aj sobota, robota, ale lepšie sa to zvláda, ak v tej práci máte kamošov a ešte máte naladené Rádio Vlna, lebo vás vieme takto pekne pozdraviť a zahrať vám do práce. Napríklad pozdravíme partiu kamarátov na stavbu do Lisice. Nech vám to tam pekne ubieha. Rivers of Babylon, Bonnie M, aj do Lisice. Popri tom sme radi, že môžeme takto cez hity overné časom zaželať všetko najlepšie vašim dnešným oslavencom. Manželovi k 60. nám zahráme Robbieho Williamsa, Janko z Revúcej. Všetko len to najlepšie. Veľa zdravia, šťastia, lásky želá tvoja polovička Janka.
1: Hity overené časom.
2: Leto je už za rohom. Pripravte sa na teplé počasie a dni strávené vonku. S našim širokým výberom záhradného nábytku a doplnkov si letné chvíle užijete naplno. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
1: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom.

0: Rádio Vlna, počúvate víkendové hity overné časom a ak ste ešte nepočuli najnovšiu časť podcastu Páni v hudbe, pripomíname, že ju nájdete v podcastových aplikáciách, ale aj na našom webe radiovlna.sk. Páni v hudbe, Roman Flebo Juhás a Juraj Čurný sa tentokrát nerozprávajú o konkrétnom spevákovi či kapele, ale dopodrobne rozoberajú známú producentskú dvojicu, ktorá sa zapísala do dejín nielen hudby. George Martin a Phil Spector, obaja nadaní, dôležití producenti, ktorých ale spája asi len práca s Beatlesákmi. Jeden zomrel vo vysokom veku ako oceňovaný, uznávaný producent s najvyššími štátnymi poctami a druhý vo väzení počas pandémie COVID. Takéto boli napríklad začiatky Phila Spectora.
1: Phil Spector je o 13 rokov mladší a na rozdiel, keď sme povedali, že George Martin sa narodil vo Veľkej Británii v tých pomeroch v roku 1926, takých tých skromných pomeroch, kde on bol konfrontovaný až neviem, v 14 rokov života s tým, že im do bytu zaviedli elektrický prúd, čiže naozaj, že si pamätal tú ťažkú dobu. Dokonca George Martin, pokiaľ sa nemýlim, on aj fungoval istý čas v armáde počas druhej svetovej vojny.
2: Normálne bol.
1: Čiže
2: bol,
1: on zažil toto, tak Phil Spector sa narodil až v roku 39, o 13 rokov neskôr. Narodil sa v Bronxe. Phil Spector je Američan, ktorý sa narodil rodine židovského pôvodu, ktorí boli ruskí ľudia, ktorí odišli ako generáciu predtým do New Yorku, tam sa v Bronxe narodil. A takisto podobne, akože mal tak ohromný ten hudobný feeling, že vlastne je známy tým, že on už vo veku 21 rokov, ako historicky to podľa mňa nikto doteraz, on už vlastnil vlastné vydavateľstvo vo veku 21 rokov. To neviem, či doteraz niekomu sa podarilo aspoň teda nejaké významné, lebo nejaký nezávislý label môže vlastniť ktokoľvek. Ale on vo veku 21 rokov sa stal najmladším majiteľom amerického vydavateľstva. Treba povedať, že neuveriteľne talentovaný, ako si ty povedal, vymyslel ten Wall of Sound, z ktorého boli tí hudobníci inšpirovaní ešte ďalších 20 rokov, lebo to proste inšpirovalo celú tú plejadu tých umelcov, že čo tento človek vymyslel, že vrstvil tie nástroje aj proste tie vokály v tých štúdiách a robil to spôsobom úplne iným ako George Martin.
0: Podcast Páni v hudbe nie je len zaujímavý podcast, je to encyklopédia hudby, ku ktorej sa dostanete aj na našom webe radiovlna.sk. Želáme pohodové počúvanie.

0: Petr Kotfald, Stanislav Ložek, Bílá královna, počúvate víkendové hity, overené časom, popri tom vás informujeme o všetkom podstatnom, nachystaný aktuálny dopravný servis, k tomu krátke správy s Andrejom Besedom už o chvíľu.
1: Pamätáte si skladby, pri ktorých sme prežívali prvé lásky? Tancovali na diskotékach a spievali s priateľmi pod hviezdami? Roman Flebo Juhás, váš sprievodca svetom hudobných legend, vás pozýva na hudobnú cestu časom. Ponorte sa do fascinujúcich príbehov, ktoré sa ukrývajú v pesničkách, ktoré overil čas. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: Krátko po pol tretej začínajú sa krátke správy. Africký mor ošípaných na farme v Levoči sa zhoršil. Ide o nebezpečný vírus, ktorý sa u zvierat šíri rýchlo a nemá vakcínu ani liečbu. Mimoriadna situácia preto platí v celom okrese Žiar nad Hronom. Nemecký kancelár Friedrich Merz kritizoval účasť slovenského premiéra Roberta Fica na oslavách Dňa víťazstva v Moskve. Vyhlásil, že sa s Ficom o tejto návšteve chce ešte porozprávať. Montreal vyhral nad Buffalom výsledkom 5-1 a vyrovnal tak stav série na 1-1. Slavkovský bod nebodoval a nepripísal si ani žiadne body do štatistiky. Dnes noci bude jasno až polojasno, najnižšia nočná teplota 6 až 1 stupeň. Zajtra nás čaká slnečné počasie s malou oblačnosťou. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 18 až 23 stupňov. Fúkať bude iba mierny vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pozdravujeme na cesty, spomalte na D1 za Žilinou smerom na Biču. Hlasíte tam radar. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

stratených som v oknách blúdia oči rý, tam hlboko nie kam úst. Zem stratených som v oknách blúdia oči rý, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: Bye na Atlantide a Miroš Bírka z Rádia Vlna. Počúvate víkendové hity overené časom. Peknú sobotu. A pekná, čo pekná, krásna bude v tých následujúcich minútach do 15. Tieto hity overené časom od nás z Rádia Vlna BG Stayin' Alive. Rozbehneme sa aj s Bryanom Adamsom v pesničke Run To You, tak nech sa vám dobre počúvajú hity overné časom. A kde vám robíme spoločnosť, takto v sobotu 9. mája. Budeme radi, ak nás o tom informujete a my vás potom na oplátku pozdravíme a niečo pekné zahráme. Napríklad hity overné časom 0908 704 704, to je SMS-kový kontakt. Sem k nám do štúdia napísať si môžeme aj cez WhatsApp Rádia Vlna.
1: Hity overené časom.
2: Je smart uzavrieť si komplexné poistenie auta pred tým, ako zaznie... Aha, zákruta! Poistenie Auto Duo od ČSOB v sebe spája výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
3: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v Lidli vybrané oriešky Alesto so zľavou až do 25% z Lidl Plus. Bravčová krkovička v celku bez kosti od 2,60 za kilogram pri kúpe od 2 kilogramov. A slovenské víno Platinum iba 2 eurá pri kúpe 3 plus 3 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Počúvate víkend na vlne s Rasťom Ortom.

0: Z rádia vám počúvate víkendové hity, overné časo, majové slniečko nás vyťahuje von niektorých aj na turistiku. Vo Vysokých Tatrách už čoskoro uzavrú jeden z najznámejších turistických chodníkov. Stane sa tak už pondelok 11. mája v skorých ranných hodinách. Informuje o tom správa TANAPu. Dočasne na asi mesiac uzatvoria zelenoznačený chodník, ktorý vedie z Bylíkovej chaty smerom k vodopádom Studeného potoka. Viac už hovorkyňa TANAPu Jarka Hlaváčová.
1: Upozorňujeme návštevníkov, že od pondelka 11. mája bude platiť uzávera zelenoznačeného turistického chodníka, vedúceho od Bylíkovej chaty smerom k vodopádom Studeného potoka až k Rajnerovej chate. Dôvodom uzávery je oprava poškodeného červenoznačeného úseku Tatranskej magistrály medzi Hrebienkom a raz cestím nad Rajnerovou chatou.
0: Ďakujeme za informácie. Turisti môžu na presun využiť červenoznačený turistický chodník. Podľa správy parku je ale aj tento úsek miestami poškodený, preto si treba dať veľký pozor. Dôležité je rešpektovať teda aktuálne uzávery, dodržiavať výstražné značenia a riadiť sa pokynmi pracovníkov priamo v teréne. Iba tak sa dá vyhnúť prípadným komplikáciám pri návšteve nášho najvyššieho pohoria. Želáme vám peknú sobotu krátko pred 15.

0: Alphaville Dance with Me, počúvate hity overné časom, pekné sobotnejšie popoludne na spoločnej vlne želáme, pridávame ďalšie aktuálne informácie, čerstvé správy a Andrej Beseda.
1: Bolo 15 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na Slovensku je mimoriadne sucho, ktoré spôsobuje výrazné straty úrody. Novým maďarským premiérom sa stal Peter Maďar. Hokejisti Nitry si v budúcej sezóne zahrajú Ligu majstrov. Príjemný víkend z Rádia Vlna želá Andrej Beseda. Na Slovensku je podľa meteorológov a ďalších odborníkov mimoriadne sucho. Slovenský hydrometeorologický ústav uvádza, že tohtoročný apríl bol historicky najsuchší od roku 1881. Najhoršia situácia je na západnom a východnom Slovensku. Poľnohospodári hlásia problémy s rastom plodín aj so zásobami krmiva pre zvieratá. V niektorých prípadoch už dochádza k výrazným stratám úrody. Klimatológ Pavel Faško zvýraznil negatívny rekord aprílových nízkych uhrnov zrážok.
3: Keby sme to hodnotili z takého čisto štatistického hľadiska, tak keď je to menej ako 90%, už je to málo. Keď je to menej ako 80%, je to veľmi málo. A keď je to menej ako 60%, tak je to mimoriadne málo. A teraz na území Slovenska s pribúdajúcimi dňami v máji sa dostávame takmer všade pod úroveň 50%.
1: Hasiči zároveň vyhlásili zvýšené riziko požiarov vo viac ako 50 okresoch. Odborníci zároveň upozorňujú, že nasledujúce týždne budú kľúčové. Ak neprídu dažde, situácia sa môže zhoršiť. Africký mor ošípaných na farme v Levoči je kritický. Mimoriadna situácia preto platí v celom okrese Žiar nad Hronom. V najbližších dňoch budú v areáli farmy realizované nevyhnutné sanačné práce. Levoča upozornila, že drony pri postreku farmy môžu zasahovať aj do blízkosti zastavaného územia. Použitý postrek však podľa samosprávy nepredstavuje riziko pre ľudí ani zvieratá. Africký mor je nebezpečný vírus, ktorý sa u zvierat šíri rýchlo a nemá vakcínu ani liečbu. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč uviedol, že postup bude rovnaký ako pri predchádzajúcich výskytoch nákazy. Chov musia celý utratiť a veterinári stráže okruh farmy so sprísnenými pravidlami. Novým maďarským premiérom sa stal Peter Maďar. Práve on bol v posledných rokoch hlavnou tvárou maďarskej opozície voči dlhoročnému premiérovi Viktorovi Orbánovi. Jeho strana TISA získala v aprílových voľbách ústavnú väčšinu. Maďarova kampaň bola zameraná na boj proti korupcii, reformu štátu a zmenu smerovania krajiny po 16 rokoch vlády Orbánovho Fidesu. Slovensko a Ukrajina pripravujú na jún ďalšie spoločné rokovanie vlád. Cieľom bude posunúť dopredu rozpracované projekty v oblasti dopravy, energetiky, modernizácie hraničných priechodov a cezhraničnej infraštruktúry. Podľa štátneho tajomníka Mareka Eštoka by mali konkrétne výsledky priniesť úžitok ľuďom na oboch stranách hranice. Pôjde už o štvrté spoločné zasadnutie slovenskej a ukrajinskej vlády. A poďme aj na šport. Hokejisti Nitry si v budúcej sezóne zahrajú Ligu majstrov. Slovenský klub sa do tejto európskej súťaže vracia po troch rokoch. Naposledy v nej štartovali Košice v sezóne 2023-24. Nitra si účasť vybojovala ziskom majstrovského titulu. Vo finále Extraligy zdolala Slovan Bratislava a získala svoj tretí titul v histórii samostatného Slovenska. Dnes noci bude jasno až polojasno, najnižšia nočná teplota 6 až 1 stupeň. Zajtra nás čaká slnečné počasie s malou oblačnosťou. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 18 až 23 stupňov. Fúkať bude iba slabý vietor.
2: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 25%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
1: A pozdravujeme aj za volanty, hlasite nám radar v Bratislave na Lamačskej ceste smerom von z mesta. To je na teda všetko, doplniť nás môžete na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 25%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava. Víkend na vlne s Rasťom.
0: Máme presne 5 minút po 15. Želáme vám pekné sobotnejšie popoludnie. Za každou pesničkou sa skrýva nejaký váš životný príbeh. Posluchačka Anka sa potešila skladbe, ktorú sme už hrali. Ďakujeme za pieseň Rivers of Babylon. Pri tejto pesničke ma manžel 47 rokov dozadu pozval do tanca. Spoznali sme sa pri tom tanci. Počúvame vás aktuálne na záhrade a na terase spolu s vnúčatami a ja im popri tejto skladbe rozprávam môj príbeh lásky. Anka podpísaná. Tak nech sa naďalej aj vďaka hitom z rádia Vlna vynárajú len tie najkrajšie spomienky, to vám želáme. Možno aj pri tejto skladbe sa tak stane Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Pohodové počúvanie a pekný víkend.

0: Svet zaujímavý, víkend zaujímavý v spoločnosti Rádia Vlna, adresa je adresa, ty Marika Gombitová, toto sú vaše hity overené časom. A už pomaličky sa začneme pripravovať aj na večernú Oldies Party Rádia Vlna, ktorú vám budeme vysielať po 18. Head the way, what is love? Overné časom aj na prebratie, ak víkendujete s nami na pracovnej vlne Europe Rock the Night. A potom tu máme pohodu na vaše záhrady. Všade tam, kde si užívate pohodový, ničím nerušený, príjemný a voľný víkend. Smoky, lay back in the arms of someone. Toto sú víkendové hity overené časom. Želáme pohodové počúvanie a pekné popoludnie.
1: Hity overené časom. Ľadový kúpeľ pomáha znižovať zápaly svalstva. Ako keď máte finančný plán Partners s rezervou, s ktorou sa nezapálite ani pri nečakaných výdavkoch. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
2: Počúvate víkend na vlne s Rasťom Ortom. Rádio

Hity overné časom počúvate v sobotu popoludní aj na rodinných oslavách, ako Barborka píše. Máme super podmazk oslave, ocino oslavuje narodeniny, tak mu zaželáme všetko len to najlepšie. Hity overné časom nasmerujeme aj do Martina príjemnú rodinnú oslavu. Víkendovú pohodu si s nami užíva Simonka z Dubnice. Pozdravujeme z Rádia Vlna aj do Dubnice nad Váhom. Práve hráme s manželom na záhrade karty a vy ste tu s nami, vaši posluchači Romanko a Dominika. No, potešili ste nás, konečne je tu ten čas, keď sa Vlna ozýva aj vo vašich záhradkách. Želáme príjemný víkendový relax. Pesnička pre Gabiku z obce Vyhne zahráme. Máme ju veľmi radi. Ona nás tu totiž tak pekne spája a všetkých vždy volá počúvať Rádio Vlna. Želáme jej veľa zdravia a elánu do života. Marika, Gabika a Žanetka podpísané. Máme informáciu, že vám Rádio Vlna robí spoločnosť aj v ďalekom Švajčiarsku, z čoho máme radosť. Počúvame vás tu stále. Zahrajte pre našich pracovitých čmeliakov a včeličky, konkrétne Natálku, Vikinku, Klaudiku, Radkovi, pošlite pesničku dedovi Milanovi a babke Viki. No, z Rádia Vlna želáme pekný víkend aj za hranice, konkrétne teda do Švajčiarska a všade tam, kde vám robíme spoločnosť. Vráťme sa k vašim hitom, ktoré radi počúvate aj krátko pred pol štvrtou. Máme jeden pekný, Return of Flame The Bengals, nech sa dobre počúva už o chvíľu. Ďalšie krátke správy na Vlne, zostaňte s nami.

0: Eternal Flame, The Bangles, počúvate hity overné časom, pozdravujeme aj všetkých víkendových motoristov, máme aktuálne informácie v krátkych správach s Andrejom Besedom, už o chvíľu z Rádia Vlna.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Vynikajúco. 10 z 10.
3: Je to tu parádne. Páči sa nám to.
1: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
4: Veľmi dobre sa bavím.
5: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
1: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
0: Krátko po pol štvrtej pripravené sú krátke správy. Michal Šimečka neodstúpi z čela PS pre kauzu združenia svojej mamy. Pripustil však, že v projekte Fórum sa asi páchali podvody. Vyhlásil, že Marta Šimečková je pripravená niesť zodpovednosť. Slováka odsudili v USA na 16,5 roka za prevádzku ilegálneho trhoviska na Darknete. Sprostredkovať mal tisícky transakcií, v rámci ktorých sa ponúkali drogy, odsudzené finančné údaje či falošné doklady. Po svetovom pohári v rýchlostnej kanoistike obsadil Samuel Baláš 7. miesto v disciplíne K1 na 1000 metrov. Preteky hostilo maďarské mesto Szeged. Dnes noci bude jasno až polojasno, najnižšia nočná teplota 6 až 1 stupeň Celzia. Zajtra nás čaká slnečné počasie s malou oblačnosťou. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 18 až 23 stupňov. Fúkať bude iba slabý vietor.
1: Servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme na cesty, hlásite nám radar v Bratislave na Lamackej ceste smerom von z mesta. Z dopravy je to všetko, doplniť nás môžete na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Rádio Vlna.

0: Aj vy to tak máte, že keď je vonku absolútne krásne počasie, teplo, obloha, bez jediného obláčika, tak trávite čas v práci. No tak aj v tej práci si to vieme spríjemniť, to je dobrá správa, lebo máme hity hovorné časom, ktoré nasmerujeme aj všetkým víkendovým pracantom. A dostaneme sa do pohody aj tam. Peknú sobotu manželovi Jurkovi, ktorý je v 24-hodinovej službe, pozdravuje polovička Maňa a posiela upokojujúce hity overné časom. Enya, Caribbean Blue, už o chvíľu, hlavne nech to teda čoskoro zbehne. Ak ste náhodou hladní po ďalších skvelých pesničkách, tak potom vás vieme nasýtiť celkom kvalitne. Eric Carmen, Hungry Eyes z Rádia Vlna už o chvíľu. Hity nasmerujeme aj do Holandska, odkiaľ sa ozval Ondrej. Ako každú sobotu aj túto trávim pracovne pri obkladoch v kúpeľni.
1: To mám tak ráda, to teď mám moc ráda.
0: Ondrej, tak asi máš rád svoju prácu, želám ti, nech ti to ide od ruky. Aj v spoločnosti Marie Rotrovej s pesničkou To mám tak ráda. Už o chvíľu z Rádia Vlna. Nech sa dobre počúvajú sobotnejšie hity overené časom.
2: Hity overené časom.
3: Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 500 gramov len za 2,19, Tami Tatranské maslo 250 gramov len za euro 45 a plnotučná brindza Liptov 110 gramov len za euro 29. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: To bola letiaca včela. Áno, takto počujú bežné zvuky deti s autizmom, ktoré sú hypersenzitívne. Škôlka a škola Auty Jozefská týmto deťom rozumie a otvára im dvere do nášho sveta. Staňte sa pravidelným darcom na www.auty.sk a pomôžte nám v tom pokračovať. Ďakujeme.
5: Chcete zažiť letnú pohodu so štýlovým záhradným nábytkom, vôňou grilovaného jedla, terasu mať zatienenú pergolou a večer mať všetko osvetlené dizajnovými lampášmi? Príďte si do odborného centra Bauhaus vybrať zo širokej ponuky sezónneho tovaru. Bauhaus, keď sa to má podariť.
2: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom.

0: Ako je to oči viedli, ale už nevládzeme, tak možno sa vám to stalo aj pri tých rodinných posedeniach, oslavách, grilovačkách v sobotu popoludní. Hungry Eyes, Eric Carmen, počúvate hity hovorené časom. Je sladký a zdravý, ale jeho málo. Je vzácný, na zber nektáru pre kilogram medu musí pracovať až 1112 včiel po celý svoj život.
1: Na vlne s knihou.
0: Ako vzniká med, čo robí včelár počas roka a prečo sú včely pre prírodu také dôležité? Odpovede prináša nežná a hravá knižka Malá včelárka od Kataríny Kraucovej, určená pre deti od 6 rokov. Je to poetický príbeh malej Lenky, ktorý spája dobrodružstvo, rodinné hodnoty aj lásku k prírode. Knižku krásne dotvárajú ilustrácie Kataríny Ilkovičovej, no a viac nám o tejto knihe povie Milan Buno.
2: Hlavnou hrdinkou knihy je predškoláčka Lenka, ktorá vyrastá v rodine včelárov na dedine obklopenej lúkami a lesmi. Od malička túži po vlastnom úli, včelárskej kombinéze a chvíli, keď bude môcť spolu s dospelými stáčať med. Počas jedného roka zažíva s detkom včelárom množstvo dobrodružstiev a postupne spoznáva tajomstvá remesla, ktoré si vyžaduje trpezlivosť, pozornosť aj rešpekt k prírode. Keď sa raz v záhrade usídli nový roj, Lenka dostane šancu ukázať, čo sa naučila. Podarí sa jej splniť si sen o vlastnom úli? Práve táto otázka vedie malých čitateľov príbehom, ktorý je nežný, napínavý a zároveň poučný. Kniha prirodzene približuje deťom svet včelárstva a ukazuje, akú dôležitú úlohu zohrávajú včely v našom živote. Autorka Katka Kraucová.
3: Usilovala som sa približiť malým čitateľom nie len samotné včelárstvo, ale aj kúzelný život včelieho spoločenstva. Zároveň som však chcela, aby knižka zostala najmä príjemným oddychom, plným detskej zvedavosti, radosti z pobytu vonku, veselých zážitkov a silných rodinných vzťahov, ktoré nevznikajú len pri práci, ale najmä v spoločných chvíľach.
2: Deti sa dozvedia, čo je medobranie,

0: Jej nežné a utešené ilustrácie dotvárajú svet plný slnka, lúk, kvetov a medovej vône.
1: A ak si malá včelárka nájde miesto aj u vás doma a prinesie vám aspoň kúsok vône, medu a lúky, tak to bude pre mňa tá najkrajšia odmena.
2: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 9:00 alebo v podcastoch na radiovlna.sk. Rádio Vlna.

0: Máme rady hity overné časom, ktoré počúvate z Rádia Vlna. Tak to v sobotu popoludní, to mám tak ráda, Marie Rotrová. Ďalšie máme po 16. Predtým sa aktuálne poinformujeme o všetkom podstatnom. Sú to ďalšie čerstvé informácie v správach Rádia Vlna s Andrejom Besedom.
1: 16 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Vláda zrušila niektoré obmedzenia motorovej nafty. Český prezident a premiér sa nedohodli na tom, kto bude zastupovať Česko na júlovom samite NATO v Ankare. Borussia Dortmund si zabezpečila druhé miesto v tabulke Bundesliga.

0: Príjemný deň z Rádia Vlna želá Andrej Beseda. Vláda včera zrušila niektoré obmedzenia týkajúce sa motorovej nafty. Podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej, tým Slovensko reaguje aj na výhrady Európskej komisie. Tá riešila možné nerovnaké zaobchádzanie pri cenách palív.
1: To uznesenie sa netýka zrušenia ropnej krízy, ale týka sa zrušenia dvojitých cien, ktoré sme posledné týždne aplikovali. Aplikovali sme dvojité ceny, jednu cenu pre slovenských občanov a druhú cenu sme aplikovali pre zahraničných občanov a zároveň sa zrušil aj limit, to znamená obmedzenie tankovanie do externej nádrže v objeme 10 litrov.
0: Ministerka zároveň uviedla, že ceny palív na Slovensku sú podobné ako v okolitých krajinách. Nafta stojí približne 1,86 eur za liter a benzín asi 1,79 eur. Slovensko zatiaľ neplánuje znižovať dane na palivá a chce sa sústrediť skôr na spoluprácu s rafinériou Slovnaft a stabilitu cien. Vodiči musia dnes večer počítať s úplnou uzavretou diaľnicou D1 na bratislavskom obchvate smere na Trnavu. Úsek od križovatky Pečňa po križovatku pri letisku Milana Rastislava Štefánika bude uzatvorený od 20.00 do 3. hodiny ráno pre prepravu nadrozmerného nákladu. Polícia upozorňuje aj na krátkodobé obmedzenie na Einsteinovej ulici, Ivanskej ceste a na ďalších úsekoch diaľnice D1. Cestujúcim, ktorí majú večerný odlet z bratislavského letiska, odporúča prísť na letisko najneskôr do 19. hodiny. Český prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš sa nedohodli na tom, kto bude Česko zastupovať na júlovom samite NATO v Ankare. Obaja sa chcú stretnutia zúčastniť. Prezident Pavel tvrdí, že podľa doterajšej tradície má krajinu na samite zastupovať hlava štátu. Premiér Babiš si však myslí, že tento raz by mal ísť on, pretože chce osobne hovoriť o českých výdavkoch na obranu. Pavel po spoločnom rokovaní povedal, že na svojej ceste a účasti trvá.
2: I nadále budu trvat na tom, abych se v duchu dosavadních zvyklostí zúčastnil summitu v Ankaře, především té jeho první části, tedy neformální večeře hlav států a debaty o evropské a globální bezpečnosti. A té oficiální části se zúčastní Andrej Babiš spolu s ministrem obrany a ministrem zahraničí.
0: Prezident zároveň upozornil, že ak by ho vláda zo samitu vyradila, mohol by zvážiť podanie ústavnej žaloby. O zložení českej delegácie má vláda rozhodnúť v júni. Nemecké letiská očakávajú počas leta rozsiahle rušenie letov pre ropnú krízu. Upozornilo na to Združenie nemeckých letísk. Podľa šéfa združenia sa problémy môžu dotknúť najmä nízkonákladových aeroliniek a menej vyhľadávaných destinácií. Niektoré spoje môžu byť zrušené úplne. Združenie zároveň varuje pred poklesom kapacít letísk až o 10%. V najhoršom prípade by sa to mohlo dotknúť približne 20 miliónov cestujúcich. Dôvodom nie je len možné obmedzenie dodávok paliva, ale aj jeho vysoké ceny. Tie sú už viac ako 2 mesiace dvojnásobne vyššie než pred vojnou v Iráne. Letiská navrhujú dočasné pozastavenie dane z leteckej dopravy alebo jej výrazné zníženie. A v Nemecku ešte ostávame, no tentokrát sa pozrieme na šport. Futbalisti Borussia Dortmund vyhrali v dueli predposledného kola nemeckej Bundesligy doma nad Eintrachtom Frankfurt 3-2. Definitívne si tak zabezpečili druhé miesto v tabuľke. Istým majstrom je Bayern Mníchov. Dnes v noci bude jasno až polojasno, najnižšia teplota 6 až 1 stupeň Celzia. Zajtra nás čaká slnečné počasie s malou oblačnosťou. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 18 až 23 stupňov. Fúkať bude iba slabý vietor.
3: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 25%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
4: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme na cesty, hlásite nám radar na D1 za odpočívadlom Čataj smerom na Bratislavu. V doprave je to všetko, doplniť nás môžete na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 25%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
4: Víkend na vlne s Rasťom.
5: Čas výrazne pokročil, už máme krátko po 16. Príjemné sobotnejšie popoludne z rádia Vlna. Bez vášho rádia si ani sobotu nevieme predstaviť. Aj keď má človek zlú náladu, zapne si vaše rádio, hneď mu je lepšie. Pozdravuje Siska, Jojo a Maxik z Mníchova. My ďakujeme za takéto krásne slová. Máme to rovnako, lebo keď vieme, že máme takýchto poslucháčov, tak nás baví chodiť sem do práce, do rádia. A hrať vám hity overené časom, ktoré vás aj naďalej budú spájať. Neviem byť sám, Elán, krátko po 16. Vychutnajte si ich spolu s nami. Máme víkend, sobotu 9. mája. Pohodové počúvanie.

0: Víkend na vlne v plnom prúde, máme krátko pred čtvrt na 5 a vy počúvate hity overené časom, už o chvíľu aj tento budete počuť. Susan Vega, Luka. My name is Luka. I live on the second floor. I live upstairs from you. A samozrejme, že myslíme počas víkendu aj na všetkých motoristov. Najviac zo všetkého si želáme, aby bez problémov prišli do svojich cieľov z bodu A do bodu B. Dajte si na tých cestách pozor a vychutnajte si hity overné časom, ktoré si určite radi aj zaspievate takto v sobotu popoludne. AC/DC Highway to Hell už o chvíľu. Hity overené časom.
1: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
2: Benzín, hybrid alebo elektrika. Nezmeškajte skvelé ceny na modely MG, navyše s bonusom až do 1400 eur. Množstvo asistenčných systémov, 7 rokov záruka a vaša istota u 21 predajných a servisných partnerov po celom Slovensku. Získajte viac z MG.
3: Medzi najobľúbenejšie balkónové kvety patria muškáty. Ozdobte svoje okná či terasu pestrými farbami tejto kvetiny a príďte si vybrať k nám do odborného centra Bauhaus. Vyberať môžete z rôznych veľkostí a farieb, variantov previsnutých i vzpriamených. Bauhaus, keď sa to má podariť.
4: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom.
5: Počúvate hity overené časom.

0: Je sobota 9. mája, vy počúvate víkendové hity overné časom krátko pred pol piatou. Takto pred týždňom sme už boli takmer v cieli, cestovali sme k Evičke domov, keďže v marci u nás vyhrala súkromnú Oldies Party Rádia Vlna u vás doma. Radi sa vraciame k týmto momentom, keďže aj po týždni ešte cítime tú vôňu koláčikov, rezňov, šalátu a ďalších špecialít, ktoré nás tam čakali. Skrátka, bola to jedna skvelá oldieska u Evičky doma.
1: Som šťastná, že sme sa všetci takto stretli a rodina, priatelia, to je pre mňa najviac.
2: Keď výherkyňa Oldies Party Rádia Vlna je šťastná, tak sú si šťastní všetci. Tak by to malo byť, lebo my sme tu dnes kvôli tebe, aj všetci tí ľudia, ktorí tu sú, sú tu kvôli tebe. Tak mi skús možno v krátkosti povedať, že kto tu dnes sa s tebou bavil a kto sa to ešte stále baví.
1: Všetci. Od manžela, po deti, po rodinu, po priateľov, po kolegov, po sestričku. A dúfam, že aj moderátori a všetci vlastne, čo sú tu, takže sa zabávali v poriadku.
2: No, za mňa môžem povedať za náš výjazdový tím, že to bolo excelentné ešte stále, lebo máme krátko pred polnocou. Euka, odporúčila by si aj poslucháčom Rádia Vlna ostatným takúto Oldies Party Rádia Vlna, mali by o to súťažiť podľa teba? Oplatí sa to?
1: Možno táto šanca sa naskytne raz za život a treba to všetko využiť. Do plného duška. So všetkým.
2: Rádi sa s tebou stretneme opäť niekedy na budúce. Bude to čoskoro, lebo sa vidíme 16. mája v Žiline, v Event House. Čo povieš, prosím ťa, na nášho údobného hostia Lunatic?
1: Super skupina, pamätám si ju. Už dávno a stále, stále mladý. Áno, som ich mama.
2: No, je to teda chlapčenská skupina, z tých chlapcov už vyrastli chlapi, trošku aj teda so šedinkami, ale sú naozaj fantastickí. Veľmi sa teší aj na našich poslucháčov a ty teda budeš toho súčasťou aj s tvojim Jožkom, tak budeme sa na vás tešiť aj na tej veľkej Oldies Party.
1: Áno, teším sa so všetkými, čo prídu. A všetkých tam pozývam.
0: No aj si moje máma bude znieť štyrmi slovenskými mestami už čoskoro. Oldies Party tu Rádia Vlna začína 15. mája v Liptovskom Mikuláši, pokračujeme 16. v Žiline, kam zavíta aj Vládka s Patrikom, ktorí vyhrali na Oldieske u Evičky doma vstupenky.
2: Teší sa, že máš tie vstupenky už v podstate vo vačku, už si zapísaná na guest liste?
3: Áno, veľmi sa teším a ďakujem. Je to neskutočné.
4: Úplne pohode, vnímam to úplne super a ďakujem mojej priateľke, že to vyhrala a veľmi sa na to teším a v robote, aj keby som mal ísť do roboty, berem si voľno a ideme sa baviť.
5: Vstupenky sú už v predaji. Viac informácií nájdete na radiovlna.sk.

0: pol piatej z rádia Vlna aj Belinda Carlisle počúvate hity overné časom, pekné víkendové popoludne aj na cesty, ktoré sa javia ako pokojné. Nehlásite žiadne vážne komplikácie. Viac aktuálnych informácií už má v krátkych správach Andrej Beseda.
1: Krátko po pol piatej začínajú sa krátke správy. Vládny špeciál s Robertom Ficom sa vracia z Moskvy na Slovensko. Letí rovnakou trasou ako včera. Strana Hlas SD by odišla z koalície, ak by niekto z ich partnerov chcel siahnuť na 13. dôchodky. Vyhlásil to šéf strany Matúš Šutaj Eštok, ktorý si zároveň myslí, že Hlas ostal jediný, kto bude za dôchodcov bojovať. Slovenskí hokejoví reprezentanti nastúpili v Spiskej Novej Vsi proti Dánsku. Aktuálny stav stretnutia je 2-0 pre Slovensko. Dnes v noci bude jasno až polojasno, najnižšia nočná teplota 6 až 1 stupeň Celzia. Zajtra nás čaká slnečné počasie s malou oblačnosťou. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 18 až 23 stupňov. Fúkať bude iba slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Krátko po pol štvrtej pozdravujeme aj vodičov. Cesty sú pokojné, hlásite nám len jeden radar na D1 za odpočívadlom Čataj smerom na Bratislavu. Z dopravy je to všetko, doplniť nás môžete na bezplatnom číslo 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Rádio Vlna.

Poslucháčky Rádia Vlna, to sú správne dievčatá a dámy. Pozdravujeme vás a želáme peknú sobotu. Samozrejme aj správnych chlapcov zdravíme. Roka slniečka do týchto krásnych majových dní. Bonnie M, Sunny do 16. respektíve už do 17. aj Karel Gott a trošku viac muziky.

0: Lebo hudbu a muziku tu my máme radi. A verím, že je to rovnako tak aj u vás. Nech vás tešia hity overené časom a z Rádia Vlna. Pekný víkend.
1: Hity overené časom.
2: Oživte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane usľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 8. do 10. mája, a to v predajniach a aj online. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
1: Hity overené časom. Hity, na ktoré sa vedia zabaviť všetky generácie. Už čoskoro môžete pretancovať celú noc na Oldies Party Tour so špeciálnym hudobným hosťom, skupinou Lunatic.
3: Ahoj, tady je Lunatic.
4: V máji 2026 vyrazíme na Oldies Party Tour Rádia Vlna.
1: Príďte si aj využiť večer, ktorý vás vďaka hudbe prenesie v čase. 15. mája v Liptovskom Mikuláši a 16. mája v Žiline. 22. mája v Košiciach a 23. mája v Nitre. O tanečnú zábavu sa vám postará DJ Peter Hurajt. Hovorené slovo budú mať na starosti energickí a večne mladí moderátori Dominika Dadíková a Martin Chinoranský.
5: Dominika Dadíková a Martin Chinoranský.
1: Viac info na radiovlna.sk/oldiesparty.
6: Mami sú rôzne.
7: Chaotické.
6: Aj systematické.
7: Tiché.
8: Aj divoké.
6: Jedno však majú spoločné. Potešia ich darčeky zo srdca. 20% zľava na dámske aj pánske vône a Lego Botanicals od 7. do 10. mája. Miller Bratislava Avion a Trenčín City Park.
1: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom.

Taká trochu odchodová, ale krásna pieseň z rádia Vlna, Karel Gott, Muzika. My ale nikam neodchádzame, práve naopak, sme radi, že tu môžeme byť pre vás aj krátko pred 17. A opäť odovzdáme zo pár odkazov a pozdravov, ktoré ste poslali do štúdia. Malacky, mesto s krásnym zámockým parkom minimálne, ale aj peknou záhradkou, v ktorej sa dnes uskutočňuje rodinná oslava. Presne pred 40 rokmi som sa narodila a tak tu na záhrade v Malackách oslavujeme, klebetíme, počúvame rádio Vlna. Janka, všetko najlepšie k tým tvojim 40-tinám a hráme samozrejme aj pre tvoju maminu Janku, keďže keby nebolo nej, tak oslava by sa samozrejme nekonala, takže všetko najlepšie obom. Na víkendových záhradkách ešte zostaneme, sadíme kvietky, skrášľujeme už tak krásnu záhradu. Monika píše, Monika, dodatočne všetko najlepšie k tvojim krásnym meninám. Pozdravujeme aj babku Milku do Rovinky. Nech vám to ide z vesela a od ruky, ako píšeš. Hity overné časom pošleme aj do Spojeného kráľovstva, konkrétne Manchester. Kamil vás tam určite počúva, pracuje online a tak ho chcem na chvíľu príjemne vyrušiť od práce a odkazať mu, že ho ľúbim. Maminka Marta napísala. Príjemne vyrušíme v práci aj priateľa Ivka, ktorý sa dnes večer môže tešiť na čerstvé hranolky od svojej Katky. Už aby si bol doma, aby ste si to spolu vychutnali, mám ti odkázať. Janko Pavlíček z Piešťan dnes nepracuje, pretože oslavuje 60. narodeniny. Všetko najlepšie, kamarát. Hlavne veľa, veľa a ešte viac zdravia, šťastia a elánu do ďalších dní želajú kamaráti Paľo, Peter a spolupracovníci z Vojenského kúpeľného ústavu.

0: Stačí pár správnych slov a môže z toho vzniknúť takýto príjemný hit, ktorý ste počúvali z rádia Vlna FR David Words. Po 17. ďalšie vaše hity overené časom. Predtým aktuálne informácie, čerstvé správy rádia Vlna a Andrej Beseda už o chvíľu.
1: Mať reklamu v rádiu Vlna je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
2: Som Katarína Mikulášiková, riaditeľka hotela Zochova chata. Reklamu vo Vlne sme si vybrali, pretože presne oslovuje našu cieľovú skupinu. Ľudí, ktorí milujú oddych, zábavu a kvalitné zážitky. Vďaka reklame máme viac rezervácií a zvýšila sa aj návštevnosť našej web stránky. Spolupráca s vami vždy bola a bude to najlepšou voľbou.
1: Úspech hovorí sám za seba. Takže vaša ďalšia kampaň v Rádiu Vlna? Tá musí byť z Rádio Group. www.radiogroup.sk

0: Bolo 17 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Robert Fico sa vracia z Moskvy na Slovensko. Rokoval s Vladimírom Putinom. Prezident Peter Pellegrini sa v Bukurešti zúčastní na samite krajín bukureštskej deviatky. Šlager 36. kola anglickej Premier League víťaza nepriniesol. Pekný podvečer z Rádia Vlna želá Andrej Beseda. Vládny špeciál s Robertom Ficom smeruje z Moskvy na Slovensko. Premiér dnes navštívil Kremeľ pri príležitosti oslav Dňa víťazstva. Prijal ho aj ruský prezident Vladimír Putin, ktorý počas rokovania vyhlásil, že Rusko je pripravené spolupracovať so Slovenskom aj v oblasti energetiky. Premiéra na ceste do Ruska sprevádzal podpredseda parlamentu Tibor Gašpar a tiež štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok. Opozičné strany však túto cestu kritizujú. SAS tvrdí, že premiér tým poškodzuje vzťahy Slovenska s Európskou úniou a NATO. Strana chce v parlamente predložiť uznesenie, ktoré Ficovú cestu odsúdi. Predseda SAS Branislav Gröling.
2: Predseda vlády opäť raz zradil Slovensko, rozhodol sa ísť do Moskvy, kde sa osobne stretne s vojnovým zločincom Vladimírom Putinom. Táto cesta nie je žiadnou pietnou spomienkou, ale je to jasná podpora režimu, ktorý napadol inú suverénnu krajinu, Ukrajinu. Toto je normálne, že plúvanec do tváre našim spojencom.
0: Pracovnú cestu premiéra skritizovalo aj opozičné PS. Tvrdí, že nejde o politiku mieru ani neutralitu. Minister vnútra Matúš Šuta Eštok reagoval, že cesta premiéra do Moskvy je jeho legitímne rozhodnutie.
3: Pán predseda vlády to jasne povedal, že si išiel uctiť obete padlých vojakov. Myslím, že to bolo 65 tisíc vojakov Červenej armády, ktoré pri oslobodzovaní Slovenska položili svoj život. My sme dnes na Slavíne a tu si pripomíname tento významný deň v našej histórii.
0: Fico označil svoju účasť na oslavách Dňa víťazstva za veľkú česť a zablahoželal Rusku k jeho najvýznamnejšiemu štátnemu sviatku. Strana Hlas chce presadiť vyšší príspevok pri narodení dieťaťa. Ten by sa mohol zvýšiť zo súčasných približne 830 eur na 1000 eur. Koaličná strana zároveň navrhuje úplné odpustenie dane z príjmu matkám, ktoré vychovali minimálne 4 deti. Hranica však môže byť aj nižšia, napríklad 3 deti. Pri príležitosti blížiaceho sa Dňa matiek predstavitelia strany pripomenuli aj ďalšie opatrenia na pomoc ženám a rodinám. Zopakovali tiež, že 13. dôchodky považujú za nedotknuteľné. Prezident Peter Pellegrini sa v stredu v Bukurešti zúčastní na samite krajín bukureštskej deviatky. Hostí ju prezident Rumunska. Na samit odcestuje v utorok večer z Bratislavy spoločne s českým prezidentom Petrom Pavlom. A to po stretnutí prezidentov krajín slavkovského formátu v Bratislave. Obaja prezidenti do Bukurešti poletia spoločne českým špeciálom. Na samite sa zúčastní aj generálny tajomník NATO Mark Rutte. Prizvaní budú aj predstavitelia severských štátov. A poďme na šport. Šláger 36. kola anglickej Premier League medzi Liverpoolom a Chelsea víťaza nepriniesol. Oba týmy sa po remíze 1-1 rozišli po bode. Liverpool sa pritom mohol v prípade víťazstva výrazne priblížiť k definitívnemu postupu do Ligy majstrov. The Reds zostali v tabuľke na 4. mieste. Dnes noci bude jasno až polojasno, najnižšia nočná teplota 6 až 1 stupeň Celzia. Zajtra nás čaká slnečné počasie s malou oblačnosťou. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 18 až 23 stupňov. Fúkať bude iba slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme z Rádia Vlna aj za volanty. Cesty sú pokojné, hlasíte nám len jeden radar v Bratislave na Popradskej smerom von z mesta. To je na teraz všetko, doplniť nás môžete na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Víkend na vlne s Rasťom.
4: Tak popoludne už pomaličky strieda aj ten príjemný sobotnejší podvečer. Pozdravujeme krátko po 17. z rádia Vlna. Spojiť príjemné s užitočným, to dokonale vie posluchačka Beatka so svojím Janíkom. Takmer každý víkend pracujú spolu v kuchyni, keď Janko odstaví kamión, na ktorom jazdí počas týždňa. Želáme vám pohodu, aj keď v práci. Ďakujeme za priloženú fotografiu. Radi vidíme úsmevy na tvárach, ktoré dúfam, že vyčarili aj hity overné časom. Tie vám budeme hrať aj po 17. Bad Boys Blue. You are a woman, nech sa vám dobre počúvajú. Peknú sobotu.

0: Je sobota 9. mája, pekný podvečer, želáme z Rádia Vlna, pozri čo pre teba mám, ďalšie hity overné časom. Skupina Queen s pesničkou Wants to Live Forever už o chvíľu spríjemní váš podvečer.
1: Znala pana pána, zdálo sa, že o ní stál. A to byla rána, jich se dějí táta.
0: Z rokov 70. Znala pana pána Helena Modráčková a Václav Neckaš.
1: I'm your fire dance, a
0: máme aj privátne hity overné časom, ktoré môžete počúvať všade, stačí mať naladené rádio Vlna, Private Dancer, Tina Turner, tak nech sa dobre počúvajú. Pekný víkend.
2: Hity overené časom. Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v Lidli vybrané oriešky Alesto so zľavou až do 25% z Lidl Plus. Bravčová krkovička v celku bez kosti od 2,60 za kilogram pri kúpe od 2 kg. A slovenské víno Platinum iba 2 eurá pri kúpe 3 plus 3 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Počúvate Víkend na Vlne s Rasťom Ortom.

0: Znala pana pána, pesnička, ktorá sa stala populárnou aj hlavne kvôli tomu, že bola použitá v českej komédii Jak utopiť doktora Mráčka a neb Konec vodníku v Čechách. Počúvate hity hovorené časom, zrádiovala aj sobota 9. mája. A je to ešte čerstvé, v pondelok 4. sme sa opäť dozvedeli meno výhercu Oldies Party Rádio Vlna u vás doma. Lukáš si objednal nálepku Počúvam Rádio Vlna, zaregistroval sa do súťaže, no a do tretice bol úspešný aj v žrebovaní. Až ho ten telefonát s našou Peťkou Podkonickou trošku dojal.
1: To nemyslíte vážne.
2: Úplne vážne. Čo sa deje, prosím ťa teraz? Povedz mi, opíš mi. Šok, radosť.
1: No, radosť veľká.
0: No sú chvíle, keď človek stratí slova, lebo emócie sú silnejšie a bude ešte lepšie. Lukáša tá Oldies Party Rádia Vlna ešte len čaká. Evička vyhrala v marci a tak má už tú svoju za sebou. V malej bytči bolo fantasticky veľa poslucháčov Rádia Vlna na jednom mieste. Pozrieť si to môžete aj na fotografiách, ktoré pribudli na našom webe radiovlna.sk alebo na sociálnych sieťach. No a Euka odporúča súkromnú Oldies Party všetkými desiatimi.
3: Som šťastná, že sme sa všetci takto stretli a rodina, priatelia. To je pre mňa najviac. Od manžela, po deti, po rodinu, po priateľov, po kolegov, po sestričku. A dúfam, že aj moderátori a všetci vlastne, čo sú tu, takže sa zabávali v poriadku.
4: No, za mňa môžem povedať za náš výjazdový tým, že to bolo excelentné ešte stále, lebo máme krátko pred polnocou. Euka, odporúčila by si aj poslucháčom Rádia Vlna ostatným takúto Oldies Party Rádia Vlna, mali by o to súťažiť podľa teba? Oplatí sa to?
3: Možno táto šanca sa naskytne raz za život. A treba to všetko využiť. Do plného duška. So všetkým.

0: Private Dancer, Tina Turner z Rádia Vlna, hráme hity overné časom, pekný sobotnejší podvečer aj na cesty, aktuálny dopravný servis, k tomu krátke správy s Andrejom nachystané. Dnes 17.30, začínajú sa krátke správy. Zvýšené riziko vzniku požiarov hasiči vyhlásili v piatok v 50 okresoch. Zakazuje sa najmä používanie otvoreného plameňa či vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov. Oheň zároveň nemožno zakladať na miesta, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu. Vyšetrovanie údajnej špionáže Maďarska v Európskej únie neodhalilo narušenie bezpečnosti. Eurokomisia nevyvodí žiadnu individuálnu zodpovednosť. Urugvajský futbalista Luis Suárez pripustil návrat do reprezentácie pred majstrovstvami sveta. Rekordný strelec Urugvaju vyhlásil, že národnému tímu by v prípade potreby nepovedal nie. Dnes v noci bude jasno až polojasno, najnižšia nočná teplota 6 až 1 stupeň Celzia. Zajtra nás čaká slnečné počasie s malou oblačnosťou. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 18 až 23 stupňov. Fúkať bude iba mierny vietor.
1: Servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme z Rádia Vlna aj za volanty. Radary nám hlasíte v Bratislave na Panonskej ceste za mostom SMP smerom na Petržalku a takisto v Bratislave na Popradskej smerom von z mesta. Z dopravy je to na teraz všetko. Doplniť nás môžete na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

Cez hity overné časom pozdravujeme z rádia vlna všetkých, ktorí sú s nami na tej spoločnej vlne. Hi, hi, hi, Sandra, príjemný víkendový podvečer aj k vašim grilovačkám ďaleko za naše hranice. Katka a Peťko grilujú v Írsku, konkrétne v Longforde. Dnes máme prekrásne počasie, tak sme to využili na grilovačku. To sa u nás takto musí, lebo možno zajtra bude pršať. No vidím, že ste to počasie naplno využili. Ďakujeme aj za priloženú fotografiu hotového produktu. Domáci burger, k tomu šumivý nápoj. No, až sme zostali hladnými tu v štúdiu. Dobrú chuť do Írska. Andrej sa tiež dočká vytúženej večeri od svojej polovičky, najskôr ale musí šťastne docestovať domov. Manželka Maťka pozdravuje a želá bezproblémovú jazdu, hlavne opatrne. A pozdravíme vás aj do Cigla, konkrétne manželku Zdenku, ktorá teda sobotu využila na upratovanie celého bytu. No, tak Zdenka, už odlož ten vysávač a mop a uži si s nami pohodový večer. Tu sú hity hovorné časom.

0: Príjemný a veselý víkendový večer aj Erike a Marianovi Zošia, ktorí by chceli potešiť kamarátov Jana, Edina, Roba, Lucku, Nikolet a Juliosa a ešte rodinu z Hokoviec a Sazdic. Želáme pekný večer a pekný ho určite bude mať aj Romanka, aj šikovný manžel Luboš, ktorý akurát vyrába postielku pre nášho psíka. Zahrajte mu nejakú peknú pesničku, určite si zaslúži. No tak nech sa psíkovi potom dobre spinka, lebo základom fungovania je dobrý spánok. Budeme sa o tom zhovárať aj v zajtrajšej Talk Show na vlne s Didianou.
1: Talk Show na vlne s Didianou.
0: Tá totiž už zajtra po 12. vyspovedá neurogenetika a doktoranta na Viedenskej univerzite Tomáša Eichlera. Zisťovať bude, ako sa spí spánkovému vedcovi, na čo by mali staviť muži, aby sa im lepšie spalo, ale preberieme samozrejme aj ženské témy.
2: Platí, že menopauza je tiež riadny kazič spánku, vraj aj tejto téme si sa v rámci svojho výskumu venoval a výsledky plánuješ zverejniť knižne.
3: Tú knihu práve editujeme, ja sa tam téme menopauza venujem kvôli tomu, že samozrejme mnohé perimenopauzálne ženy prišli za mnou s tým, že buď nemohli spať kvôli návalom tepla alebo z iných dôvodov a pointa je, že je to také málo preskúmané a ja vychádzam aj zo zistení gynekologičky Sarah Gottfried, ktorá aj v knihe Hormon Cure, aj Autoimmune Cure, ktoré vyšli pred 2 rokmi, ukazuje, že sú rôzne spôsoby manažovania stresu alebo riešenia tohoto, že ona ukázala, že sú rôzne typy ľudí, rôzne typy žien a každej zaberá niečo iné, že to nie je jedno univerzálne riešenie.
2: No veď toto, to je jak so vzťahom. Milión vzťahov, milión

0: A viac nie len o červoch, na ktorých hosť talk show na vlne skúmal spánok, sa dozviete už zajtra po 12. Didiana privíta neurogenetika Tomáša Eichlera.
1: Počúvajte talk show na vlne s Didianou každú nedeľu po 12.

0: Petr Muk, Stín, Katedrál, nádherné hity overné časom z rádia. Ona už o chvíľu pridáme do kroku, do tanečného tempa, pretože pozývame počúvať sobotnejšiu Oldies Party rádia Ona, ktorú vysielame po 18. Predtým večerný aktuálny prehľad udalostí, správy na vlne a Andrej Beseda.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie rádia Vlna.
1: Vojenská nemocnica v Prešove má vážne problémy s kvalitou betónu. Novým maďarským premiérom sa stal Péter Maďar. Lyžiarske stredisko Jasná bude hostiť svetový pohár v zjazdovom lyžovaní žien. Príjemný večer z rádia Vlna želá Andrej Beseda. Predseda demokratov Jaroslav Naď tvrdí, že má znalecké posudky k výstavbe novej prešovskej vojenskej nemocnice. Jej výstavba je pozastavená, pretože museli skontrolovať kvalitu nosných prvkov. Jaroslav Naď uviedol.
3: Znalecké posudky sú, dámy a páni, a je mi to veľmi ľúto, hrôzostrašné. Zo všetkých desiatok meraní ani jeden test neprešiel kvalitou pevnosti betónu. Ak je stanovené v norme, že tlak betónu, ktorý má byť 60 megapaskalov minimálne odolnosť, pri desiatkách meraných stĺpov nosníkov ani jeden nedosiahol 60 megapaskalov.
1: V niektorých prípadoch to podľa Naďa bola pevnosť len okolo 20. Podľa šéfa demokratov to značí, že použitý betón by mohol slúžiť maximálne na rodinný dom, no nie na strategickú niekoľkoposchodovú nemocnicu. Podľa strany sú dnes v hre len dve možnosti. Drahé je zosilňovanie celého.

0: stavby alebo jej zbúranie. Ohrozených je tak 195 miliónov eur z plánu obnovy. Robert Kaliniak potvrdil, že časť nemocnice v Prešove bude potrebné zbúrať. Študentská rada vysokých škôl kritizovala novelu zákona o voľbe zo zahraničia. Tvrdí, že sťaží mladým ľuďom v období štúdia prístup k ich volebnému právu. Viac Sofia Šolerová z rady.
1: Podľa aktuálne dostupných údajov študuje mimo Slovenskej republiky približne každý piaty slovenský vysokoškolák. Okrem toho veľká časť študentov odchádza na krátkodobé mobility. Takto formulovaná zmena by pritom neohrozila a nezasiahla len občanov žijúcich v zahraničí, ale aj tisíce slovenských študentov a študentiek, ktorí študujú v zahraničí.
0: Predseda študentskej rady Patrik Prístupný avizoval jedno z riešení, na ktorom študenti pracujú.
2: Pripravujeme iniciatívu, ktorej cieľom je vytvoriť databázu slovenských študentiek a študentov v zahraničí, umožniť artikulovanie ich skúseností, postojov a konkrétnych prekážok k takejto voľbe. Pretože rozhodnutia, ktoré sa dnes prijímajú, sa ich bezprostredne dotýkajú.
0: Úpravu hlasovania zo zahraničia má priniesť novela zákona. Poslanci ju tento týždeň posunuli do druhého čítania. Po novom sa má hlasovať na zastupiteľských úradoch a nie poštou. Peter Maďar sa stal novým maďarským premiérom. Práve on bol v posledných rokoch hlavnou tvárou maďarskej opozície voči dlhoročnému premiérovi Viktorovi Orbánovi. Jeho strana TISA získala v aprílových voľbách ústavnú väčšinu. Podporilo ho 140 poslancov, 54 bolo proti a jeden sa hlasovania zdržal. Už zajtra by sa mohlo začať vypočutie kandidátov na ministrov, aby si 12. mája mohol nový vládny kabinet oficiálne prevziať moc. Doteraz vládnuca strana Fidesz premiéra Viktora Orbána získala 52 mandátov a 6 ich má krajne pravicové hnutie Naša vlasť. Orbán bol v Maďarsku až do svojej volebnej prehry pri moci 16 rokov. Nemecké letiská očakávajú počas leta rozsiahle rušenie letov pre ropnú krízu. Upozornilo na to Združenie nemeckých letísk. Podľa šéfa združenia sa problémy môžu dotknúť najmä nízkonákladových aeroliniek a menej vyhľadávaných destinácií. Niektoré spojenia môžu byť zrušené úplne. Združenie zároveň varuje pred poklesom kapacít letísk až o 10%. Môže sa to dotknúť približne 20 miliónov cestujúcich. Dôvodom nie je len možné obmedzenie dodávok paliva, ale aj jeho vysoké ceny. Tie sú už viac ako 2 mesiace dvojnásobne vyššie než pred vojnou v Iráne. Letiska navrhujú dočasné pozastavenie dane z leteckej dopravy alebo jej výrazné zníšenie. A poďme aj na šport. Slovenské lyžiarske stredisko v Jasnej bude v budúcej sezóne opäť dejiskom pretekov Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní žien. Naposledy sa tam Svetový pohár konal v roku 2024, keď sa tam zranila slovenská lyžiarka Petra Vlhová. Sezóna sa začne tradične v októbri v rakúskom Soldene. Niektoré ďalšie dejiska ešte nie sú potvrdené. Dnes noci bude jasno až polojasno, najnižšia nočná teplota 6 až 1 stupeň Celzia. Zajtra nás čaká slnečné počasie s malou oblačnosťou. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 18 až 23 stupňov. Fúkať bude iba slabý vietor.
3: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 25%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
0: Pozdravujeme z Rádia Vlna aj za volanty. Radary nám hlásite v Bratislave na Panonskej ceste za mostom SMP smerom na Petržalku a takisto v Bratislave na Popradskej smerom von z mesta. Z dopravy je to všetko, doplniť nás môžete na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 25%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
4: Začína sa Oldies Party Rádia Vlna, na ktorej nemôžete chýbať. Namixujeme vám tanečné hity overené časom od rokov 60. až po roky 90. A sľubujeme, že

0: Je smart uzavrieť si komplexné poistenie auta pred tým, ako zaznie... Aha, zákruta! Poistenie Auto Duo od ČSOB v sebe spája výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
1: Leto je už za rohom. Pripravte sa na teplé počasie a dni strávené vonku. S našim širokým výberom záhradného nábytku a doplnkov si letné chvíle užijete naplno. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
3: Legendárna Oldies Party Tour Rádia Vlna, overená časom, príde za vami aj tento rok. 4 slovenské mestá už čoskoro ožijú vďaka poctivej nádielke Oldies hudby a vy tam nesmiete chýbať. Tie najlepšie tanečné hity overené časom vám namixuje DJ Peter Hurajt a nielen o tanečnú zábavu sa postará energická a zohratá moderátorská dvojka Dominika Dadíková a Martin Chinoranský. A vystúpi aj skupina Lunetik. Špeciálny hudobný host veľkých májových oldísiek.
4: Ahoj, tady je Lunetik!
5: A vidíme se, slyšíme se a společně se pobavíme na Oldies Party Tour Rádia Vlna.
3: Tešíme sa na vás v Liptovskom Mikuláši, Žiline, Košiciach a v Nitre. Viac info na radiovlna.sk/oldiesparty.

hity rokov 80-tych sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20. Toto je

0: Chcete mať váš domov ako zo škatulky? Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte produkty na upratovanie značky Kercher s výraznou zľavou. Vysávač na matrace, tepovač kobercov, čistič okien alebo robotický vysávač sa postarajú o hĺbkovú čistotu vášho domova. Akcia trvá do 17. mája alebo do vypredania zásob.
1: V saune sa vaše telo zbavuje toxínov. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým si upracete toxické výdavky a prečistíte financie. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
2: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
3: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
4: Keď party, tak oldies. Počúvate Oldies Party, Rádia Vlna.

0: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v Lidli vybrané oriešky Alesto so zľavou až do 25% z Lidl Plus. Bravčová krkovička v celku bez kosti od 2,60 za kilogram pri kúpe od 2 kg. A slovenské víno Platinum iba 2 eurá pri kúpe 3 plus 3 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Oldies Party Tour Rádia Vlna je tu. 15. mája v Liptovskom Mikuláši a 16. mája v Žiline. 22. mája v Košiciach a 23. mája v Nitre. Tie najväčšie tanečné hity vám namixuje DJ Peter Hurajt a o všetko ostatné sa postará moderátorská dvojka Dominika Daníková a Martin Kimoranský. Poďte s nami pretancovať noc na hity overené časom. Vidíme sa na parkete a príde aj špeciálny hudobný hosť, skupina Lunetik.
2: Tady je Aleš,
3: David,
2: Vašek, skupina Lunetik, zdravíme Slovensko a přijďte se zabavit na největší hity overené časom.
1: Viac info

0: Viete, kto to bol Nicola Piccini? Upokojíme sa. Priezvisko mal parádne, je pravda, ale Nicolo bol slávny taliansky hudobný skladateľ.
1: Odišiel v roku 1800 práve 7. mája.
0: Aby bolo jasné, kam odišiel, tak na druhý svet.
1: Na struny udrel 320 krát za minútu a získal titul teda najrychlejší hráč na gitare.
0: To ako ty, keď mačkaš tie gombíky a snažíš sa prebrať kávovar k životu, tak tiež 320 krát za minútu to tam
1: posláťaš
0: všetko, čo tam je, a potom to aj tak nejde, zanadávaš a potom už to ide.
1: Áno.
2: No je to veľmi známe, ale momentálne...
1: Sme sa nedoladili, ale nevadí.
2: Teraz som vstal, takže...
1: Ešte nie si prebudený.
0: Ľudia, ktorí zaspávajú a spia pri svetle, riešia častejšie problémy s hmotnosťou. A keď sa tak pozerám okolo seba, tak aj nedoplatky tuším. Budete mať za elektrikučí.
1: Aj ty.
0: Keď už si taká odborníčka na kone, vieš, ako sa povie po japonsky, že vrabec zjedol koňa? Čvíri ha mi mi ha ha. To je taký základoškolský.
1: Potrebovali sme aj trošku akože intelektuálne nastaviť túto debatu.
0: Čvíri ha mi mi ha ha.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už v pondelok ráno od 5. Rádio Vlna. Party tak oldies. Počúvate Oldies Party, Rádia Vlna.

To boli tikajúce hodiny. Áno, takto počujú bežné zvuky deti s autizmom, ktoré sú hypersenzitívne. Škôlka a škola Auty Jozefská týmto deťom rozumie a otvára im dvere do nášho sveta. Staňte sa pravidelným darcom na www.auty.sk a pomôžte nám v tom pokračovať. Ďakujeme.

0: mať reklamu v rádiu Vlna je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
1: Som Ľubomír Pavček, marketingový manažer očnej optiky Mánia. Ako slovenská sieť očných optík chceme byť čo najbližšie našim zákazníkom a preto sme sa spojili s rádiom Vlna. Vďaka tomuto spojeniu je o naše prémiové slnečné okuliare a dioptrické okuliare veľký záujem a zvyšuje sa aj návštevnosť nášho webu optikamania.sk. Očná optika Mánia a rádio Vlna je úspešné partnerstvo overené časom.
0: Úspech hovorí sám za seba. Takže vaša ďalšia kampaň v rádiu Vlna? Tá musí byť z Radio Group. www.radiogroup.sk.
2: Iba z Rádia Vlna počúvate tú najlepšiu

0: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v Lidli vybrané oriešky Alesto so zľavou až do 25% z Lidl Plus. Bravčová krkovička v celku bez kosti od 2,60 za kilogram pri kúpe od 2 kg. A slovenské víno Platinum iba 2 eurá pri kúpe 3 plus 3 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Počúvate tú najlepšiu oldies party. Iba z Rádia Vlna.

Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60-tych rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu.

0: Vyhnite sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
1: Hity overené časom. Hity, na ktoré sa vedia zabaviť všetky generácie. Už čoskoro môžete pretancovať celú noc na Oldies Party Tour so špeciálnym hudobným hosťom, skupinou Lunatic.
2: Ahoj, tady je Lunatic.
3: V máji 2026 vyrazíme na Oldies Party Tour Rádia Vlna.
1: Príďte si aj využiť večer, ktorý vás vďaka hudbe prenesie v čase. 15. mája v Liptovskom Mikuláši a 16. mája v Žiline, 22. mája v Košiciach a 23. mája v Nitre. O tanečnú zábavu sa vám postará DJ Peter Hurajt. Hovorené slovo budú mať na starosti energickí a večne mladí moderátori Dominika Dadíková a Martin Chinoranský. Viac info na radiovlna.sk/oldiespa.

0: legendárna Oldies Party Tour Rádia Vlna overená časom príde za vami aj tento rok. Štyri slovenské mestá už čoskoro ožijú vďaka poctivej nádielke Oldies hudby a vy tam nesmiete chýbať. Tie najlepšie tanečné hity overené časom vám namixuje DJ Peter Hurajt a nielen o tanečnú zábavu sa postará energická a zohratá moderátorská dvojka Dominika Dadíková a Martin Chinoranský. A vystúpi aj skupina Lunetik. Špeciálny hudobný host veľkých májových oldisiek.
1: Ahoj, tady Lunetik!
2: A vidíme se, slyšíme se a společně se pobavíme na Oldies Party Tour Rádia Vlna.
0: Tešíme sa na vás v Liptovskom Mikuláši, Žiline, Košiciach a v Nitre. Viac info na radiovlna.sk/oldiesparty. Toto je Oldies Party Rádia Vlna.

0: Oldies Party Tour Rádia Vlna je tu. 15. mája v Liptovskom Mikuláši a 16. mája v Žiline. 22. mája v Košiciach a 23. mája v Nitre. Tie najväčšie tanečné hity vám namixuje DJ Peter Hurajt a o všetko ostatné sa postará moderátorská dvojka Dominika Daníková a Martin Kimoranský. Poďte s nami pretancovať noc na hity overené časom. Vidíme sa na parkete a príde aj špeciálny hudobný hosť, skupina Lunetik.
1: Tady je Aleš,
2: David,
1: Vašek, skupina Lunetik, zdravíme Slovensko a přijďte se zabavit na největší hity overené časom.
0: Viac info na radiovlna.sk/oldiesparty. Užívajte si Oldies Party Rádia Vlna.
3: To all the people all around.

0: časom. Hity, na ktoré sa vedia zabaviť všetky generácie. Už čoskoro môžete pretancovať celú noc na Oldies Party Tour so špeciálnym hudobným hosťom, skupinou Lunatic.
1: Ahoj, tady je Lunatic.
2: V máji 2026 vyrazíme na Oldies Party Tour Rádia Vlna.
0: Príďte si aj využiť večer, ktorý vás vďaka hudbe prenesie v čase. 15. mája v Liptovskom Mikuláši a 16. mája v Žiline. 22. mája v Košiciach a 23. mája v Nitre. O tanečnú zábavu sa vám postará DJ Peter Hurajt. Hovorené slovo budú mať na starosti energickí a večne mladí moderátori Dominika Dadíková a Martin Chinoranský. Viac

0: Legendárna Oldies Party Tour Rádia Vlna, overená časom, príde za vami aj tento rok. Štyri slovenské mestá už čoskoro ožijú vďaka poctivej nádielke Oldies hudby a vy tam nesmiete chýbať. Tie najlepšie tanečné hity overené časom vám namixuje DJ Peter Hurajt a nielen o tanečnú zábavu sa postará energická a zohratá moderátorská dvojka Dominika Dadíková a Martin Chinoranský. A vystúpi aj skupina Lunetik. Špeciálny hudobný host veľkých májových oldisiek.
1: Ahoj, tady je Lunetik!
2: A vidíme se, slyšíme se a společně se pobavíme na Oldies Party Tour Rádia Vlna.
0: Tešíme sa na vás v Liptovskom Mikuláši, Žiline, Košiciach a v Nitre. Viac info na radiovlna.sk / Oldies Party. Počúvate tú najlepšiu Oldies Party. Iba z Rádia Vlna.